ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
3: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
1: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
4: Par rapport à des nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
1: temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget, det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
3: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
4: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radiovis, den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
1: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
2: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snise op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab denne her gang. Så skal det lykkes, og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne, og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt.
6: Par rapport de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
1: temperaturen plejede at ligge omtrent 18 til 19 grader, minutten 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme.
7: On sort juste pour aller acheter de l'eau, accessoirement c'est dans un magasin climatisé.
1: Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
8: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
9: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus under en politijagt.
2: Ulykken skete efter en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen, fortæller Morten Bang, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.
3: I forbindelse med en kortvarig eftersættelse, der påkørte den eftersatte personbil et parcelhus ud i Tilst, hvor en af husets beboere omkom på tragisk vis.
1: Og sagen behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor vil vagtchefen ikke fortælle, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen, eller om føreren af personbilen er blevet anholdt.
2: Morten Bang vil heller ikke dele oplysninger om alder og køn på de involverede, men han fortæller, at politiet fortsat er til stede i Tilst her til morgen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Når så noget her sker, så er det jo, altså som jeg sagde, sagen overgået til DUP'en, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Og politiet forventer at dele flere oplysninger om sagen i løbet af formiddagen.
2: Det er anden gang på få dage, at den uafhængige politiklagemyndighed behandler en sag fra Aarhus. I lørdags var politiet til stede på Herresvej i det vestlige Aarhus i forbindelse med en anholdelse, hvor en betjent tilsyneladende sparker den anholdte, da han ligger på jorden.
1: Og den sag bliver efterforsket som en voldssag, oplyser DUP'en.
2: I en ny udgravning ved Søften har Moesgaard Museum fundet et stort produktionsmiljø fra vikingetiden.
1: Arkeologerne har nemlig udgravet 82 gruppehuse, som er en slags værkstedshytter.
2: Og udgravningsleder Liv Langberg fortæller, at deres fund godt kunne tyde på, at der er blevet produceret tekstil i området.
4: I gruppehusen der finder vi både tenvægte og vævevægte. Og det peger på også, at vi har haft det her produktion af tekstil. Der har simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her gruppehuse.
1: Og antallet af gruppehuse vidner om en struktureret produktion, som har haft stor betydning for vikingebyen Aros.
2: Og derudover så er fundet af udenlandske mønter også med til at fortælle om en forbindelse til resten af verden, siger hun.
1: En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år.
2: Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, men ca. 2,1 millioner er besparelser i form af ydelser, der ikke længere udbetales.
1: Borgmester Lars Storgård peger på, at indsatsen er afgørende for at sikre både tillid og ansvarlig brug af fællesskabets midler.
2: Det er vigtigt for os i Favrskov Kommune, at offentlige ydelser går til de borgere, der har ret til at bruge for ydelserne, siger Lars Storgård i en pressemeddelelse, og i 2025 har kontrolgruppen behandlet 68 sager om blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk fripas.
1: Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol.
2: Sommeren er over os. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Lokalt måske en dag op til 30 grader.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Top 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Hvis det overrasker, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Mimira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Mimira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
4: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen er overgået til DUP'en, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
5: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
1: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de vil have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
6: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
6: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, en meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
7: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gamle jernalderland, det er gammel stenast eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plaster til med kæmpe hoteller.
6: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
1: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: You ain't seen nothing yet. Backman Turner, Overdrive, og klokken er 8:07. Og dermed så åbner vi op for meget mere morgen her på P5. Og det vil sige et par timer med god musik, lidt overblik og en del sol mange steder. Det er ikke noget, vi helt sørger for, men vi kan da rapportere om det. Stedvis perioder med mere skydevejr også, og temperatur 23-28 grader køligere ved kyster med pålandsvind her til morgen. Igen er der lunest, hvis man ser ned over Danmarkskortet langs den københavnske nordkyst med en 20 mindst grader ved Gentofte og Hellerup. Der er også hen over Storebælt faktisk flere temperaturmålerne på Storebæltsbroen, der viser 20 grader lige nu. Inden midt i landet er det køligst, og hvis vi tager Midtjylland lige omkring i området mellem Silkeborg og Ikast, der er der 14 grader, så altså vi ligger der med en 6 graders forskel. København 18 grader, Aarhus 19 grader, Odense 18 grader. Og lige om lidt, så ser vi på, hvad dagen kan bringe af større begivenheder. Det er lige efter Hugo om.

Morgen, det var forfra sårbar med Hågorm. Og godmorgen, 13 minutter over 7. Lad os lige se lidt på dagens begivenheder. Den her 24. Sankt Hans dag. Kongen, lad os starte med kongehuset, nemlig. Det plejer vi at gøre her, ikke? Hvis der er noget at fortælle om fra kongehuset, så gør vi det. Og i dag, der indvier kongen fane ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Det er en stor ting, at Beredskabsstyrelsen Sydjylland tildelt en ny fane, som altså så indvies af hans majestæt kongen ved en officiel parade i Haderslev. Og det er den første fane, som kongen indvier i Beredskabsstyrelsen. Han har indviet masser af faner rundt omkring i forsvaret blandt andet. Men nu er det første gang, at Danmarks statslige redningsberedskab, Beredskabsstyrelsen, får fanen tildelt. Det kommer til at ske her til formiddag. Senere så deltager kong Frederik i et arrangement med Foreningen Norden på Hindsgavl Slot. Kongen deltager fra 12.30, hvor han skal møde unge fra nordiske lande, som i regi af Foreningen Norden tilbringer sommeren med at arbejde i fynske spinatmarker. Så rykker vi til Copenhagen i København. Det er rockfestivalen Copenhagen, der finder sted på Refshaleøen i København. Og det er jo altså den hårde kerne, kan man sige, metalfans fra både ind- og udland. Og på dagens program er der blandt andet Iron Maiden, Alice Cooper, Tom Morello og Mastodon. Og hele festivalen af Copenhagen foregår fra i dag og indtil den 27. I Aalborg, der åbner kunsten i dag den første soloudstilling på et museum i Norden med den grønlandske fotograf Inotek Storck. Han repræsenterede i 2024 Danmark ved Biennalen i Venedig med Rise of the Sunken Sun. Og udstillingen, den kan man se helt frem til den 18. oktober på kunsten i Aalborg. Så er der store skibe. Tall Ships Race 2026 kommer forbi Aarhus fra i dag. Og indtil den 27. juni i havneområdet, der kommer der til at være arrangementer omkring skibene. Og det er første gang siden 2019, The Tall Ship Races besøger Aarhus. Og efter flere sejladser, så kommer skibene så til Aalborg i slutningen af juli. Og det er blandt andet med deltagelse af skoleskibet Danmark og Geo Stage, som også deltager i The Tall Ship Races 2026. Skal vi lige tage de kampe, man kan se i dag under VM i fodbold? Bosnien Herzegovina spiller mod Katar, og Schweiz spiller mod Canada.

0: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
1: Dagen er din med Gitte Førby.
0: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
1: Live på P5 i DR Lyd.

Daniel og Shirley og I Close My Eyes and Think of You. Flagklubben har allerede modtaget de første markeringer af, det er primært studenter, kan jeg se, der skal fejres i dag, men der kunne jo også være så meget andet, og 10 minutter i 8, der har vi jo altså flagklubben åben som så vanligt. Det skal vi lige have lidt hjælp til, så hvis du vil sende mig en sms lige nu på 1212, husk at skrive på 5, før du skriver navnet på en, vi skal fejre. Og det må gerne være dig selv også, hvis du har noget at fejre i dag. Så fortæl bare lige, hvad det er, altså anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, eller for den sags skyld udlandet. Og så, hvis det skal fejres, så lidt om det, så får vi det også. Det med 10 minutter i 8, er der altså flagklub, så send mig sms'en nu. Indtil de regionale nyheder. Et nummer med Charlie Puth, og det sammen med Coco Jones fra albumet Whatever Clever, Sideways.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst efter, at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus under en politijagt.
2: Ulykken skete efter en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Det fortæller Morten Bang, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.
3: I forbindelse med en kortvarig eftersættelse, der påkørte den eftersatte personbil et parcelhus ud i Tilst, hvor en af husets beboere omkom på tragisk vis.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed i daglig tale kaldet DUP'en, og derfor vil vagtchefen ikke fortælle, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen, eller om føreren af personbilen er blevet anholdt.
2: Morten Bang vil heller ikke dele oplysninger om alder og køn på de involverede, men han fortæller, at politiet stadig er til stede i Tilst her til morgen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Og når så noget her sker, så er det jo, altså som jeg sagde, sagen overgået til DUP'en, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Og ulykken skete på Hindøvænget i parcelhuskvarteret i Skjoldhøjparken i Tilst, og politiet forventer at dele flere oplysninger om sagen i løbet af formiddagen.
2: Det er anden gang på få dage, at den uafhængige politiklagemyndighed behandler en sag fra Aarhus. I lørdags var politiet til stede på Haderdsvej i det vestlige Aarhus i forbindelse med en anholdelse, hvor en betjent tilsyneladende sparkede den anholdte, da han lå på jorden, viser en video fra stedet.
1: Og den sag bliver efterforsket som en voldssag, oplyser DUP'en.
2: Letbanen er sat ud af drift mellem Aarhus H og Mårslet. Det sker efter, at en lastbil i går rev mindst 500 meter køreledning over i Tranbjerg.
1: Det er en sjælden sag, lyder det fra kommunikationsansvarlig hos Aarhus Letbane, Maja Bæk.
4: Jeg tror, det er den største, vi har haft af den her type skade i Aarhus Letbanes historie. Men det er simpelthen lidt ligesom, når man passerer en bro. Hvis man er for høj, så rammer man, og det er det, der er sket med lastbilen i det her tilfælde.
1: Et element på lastbilen fik fat i køreledningen, og det påvirker altså køreledningssystemet på flere hundrede meter.
2: Hos letbanen har man forsøgt at få et overblik over situationen i løbet af natten, og her til morgen der bliver der lavet en plan for reparationsarbejdet.
1: Og letbanen forventer sig at køre igen på strækningen fredag morgen.
2: En 80-årig mand døde i går efter en brand på et grønt område ved stranden tæt på Spøtrup Strandvej i Hov.
1: Det oplyste politiet i aftes og fortalte ved samme lejlighed, at de nærmeste pårørende er blevet underrettet.
2: Politiet fik en anmeldelse klokken lidt over 13, hvor efter politi, brandvæsen og ambulance og helikopter blev sendt til stedet.
1: Den 80-årige blev fundet med alvorlige brandskader, og hans liv stod ikke til at redde, og ifølge politiet tyder det umiddelbart på, at der er tale om en ulykke.
2: Det er varmt derude og tørt med nogen eller en del sol.
1: Og det bliver varmt med varmt på. Temperaturerne vil være mellem 23 og 28 grader. Lokalt måske helt op imod 30.
2: Og der er ikke meget køling i vinden. Svag til jævn fra vest og sydvest.
5: Grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.
7: The

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 7:56. Og så har unge Magnus også indfundet sig. Godmorgen, Magnus.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det blev sent i går.
2: Der var noget Sankt Hansfejring, og ja.
1: Du kom med til bålfejring og fik set den sidste glød i bålet brænde ned.
2: Jeg ved ikke, om jeg fik set den sidste glød, men jeg fik da set starten i hvert fald.
1: Var du et af de steder, hvor man, altså, hvis det skal være helt rigtigt ifølge mig, så skal det jo ende med, at man bærer snobrød eller et eller andet hen over Sankt Hans-bålet?
2: Nej, det var lidt svært i denne her situation. Det foregik jo ude på vandet. Så,
1: okay.
2: Så hvis ikke man havde en båd, så tror jeg, det ville være lidt bøvlet.
1: Ja, det var svært at komme i nærheden af. Ja, det er tit også, at det er simpelthen for varmt. Også selvom det er gløder, så er det stadigvæk meget, meget varmt. Nå, men du havde en god sang. Det er jo Sankt Hans i dag, kan man sige.
2: Ja.
1: Men det var Sankt Hans aften i går.
2: Ja, det var super.
1: Ja, det var
2: super.
1: Godt.
2: Hvad med dig?
1: Jamen, ganske glimrende. Jeg kom også ret tæt på et båd. Ikke noget med snobrød, men det var nok til, at det var en succes. godmorgen til alle. Om et øjeblik, så spiller vi et Beatles-cover. Det er lige efter Michael Bublé og nummeret Home. Det er meget mere morgen på P5.

0: Michael Bublé og Home. Klokken 20 minutter i 8. I morgen, der vil vi forsøge os med den officielle Beatles-fejring, Beatles-dag. Det har vi ikke prøvet før, men vi har bygget op til det her i nogle dage ved at spille Beatles-covers. Blandt andet så har vi hørt den her Macaya. Vi er stadig sådan lidt i udvalg på, hvordan vi skal fejre den der Beatles-dag i morgen. Det ligger ikke helt fast, men vi har altså masser af sanger at tage af. Prøv at høre den her. Ja, Twist and Shout, udsat fra Mamas Papas. Og sådan er det jo med Beatles-sange. De er blevet indspillet i hundrede og i tusindvis af versioner af andre kunstnere. Det er gode sange. Og vi skal have et helt nummer nu på opfordringen fra Henning fra Næstved, som skriver, jeg ved ikke, om I har spillet Nancy Sinatra, som synger Beatles på sin første LP, Boots, fra 1966. Og der er faktisk to numre på, som det er både Daytripper, og så nummeret Run For Your Life, som hun giver en god udgave, eller skal vi sige cover af. Og Henning skriver, der er frit valg, fordi de to, de er lige gode. Henning har altid været fan af Nancy Sinatra, og har stadigvæk den gamle LP endnu. Nancy Sinatra, som jo er datter af Frank Sinatra, og som lever i bedste velgående ovenikøbet. Jeg har fundet Run For Your Life frem, og helt ærligt, jeg kendte ikke Beatles-nummeret. Nu ved jeg ikke, unge Magnus, du er jo faktisk nogle gange overraskende velbevandret i musik fra temmelig lang tid, før du blev født. Hvordan har du med det her nummer?
1: Det er jo fra deres album Rubber Soul fra 1965.
0: Ja.
1: Det er afslutningsnummeret på hele pladen.
0: Et godt album.
1: Super, super godt album.
0: Men ikke det mest kendte nummer?
1: Ikke det mest kendte nummer, nej. Det var faktisk det første nummer, der blev indspillet til pladen.
0: Nå.
1: Men,
0: okay.
1: Men ja, det er ikke...
0: Nej, det er ikke noget. Altså, jeg indrømmer blank, jeg kendte det faktisk overhovedet ikke. Men nu lærer jeg det at kende med Nancy Sinatra.

0: little boy.
1: Ja, these boots are made for walking, var jeg lige ved at sige. Det lyder sådan lidt. Nancy Sinatra's Run for Your Life, eller det er faktisk John Lennon, der har skrevet det, har jeg nu læst mig til. Og øvrigt en lidt kontroversiel linje, det der med, I'd rather see you dead, little boy, than to be with another girl. Altså, ja. Men et cover, og hvis du har forslag til et cover med Beatles, så synes jeg bare, at du skal skrive til os med et forslag. Vi holder Beatles, officiel Beatles-fejring i morgen.
2: Det gør vi.
1: Vi får se, hvordan det går.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Still Got the Blues med Gary Moore. Så åbner vi Flagklubben op for i dag den 24. Og vi kan starte med barnebarnet Sofie Lindrup Gade, som i dag bliver student fra Aalborg Katedralskole. Kæmpestort tillykke med eksamen. Og farmor og farfar i Klarup, Vinnie og Svend Åge, ønsker hende verdens største tillykke og tusinde knus. Tillykke til alle studenter. Tillykke med 29 år til Camilla Josefine i Odense. Min frisør, der er knus fra Kai. Annie My bliver 5 år i dag, og vi glæder os så meget til at fejre hende. Og der er også en hilsen til mor og far fra Amagerbro. I Gammel Ry har Eivind og Kirsten Andersen været gift i 48 år. Det kan vi godt lige markere, ikke? Og så er det Lis Valentin, der bliver 91 år i dag. Tillykke, Lis, ønsker Jens og Hanne fra Hvidovre. Og endnu en gang, altså bare tillykke til alle, der har noget at fejre denne her midsommerdag. Vi kan også lige hylde Sissel Schøtkebø, som er fra Norge, men jo, vi føler jo nærmest også, hun er lidt dansk, ikke? Gjort så bemærket både nationalt og internationalt samarbejde, ikke mindst med Sebastian, der er gift med Eddie Skoller, og også kendt for at have sunget OL-hymnen under OL i Lillehammer, og lavet utallige julekoncerter, i Wien, Moskva og Salt Lake City, lavet duetter med sanger som Placido Domingo og José Carreras. Hun har fødselsdag i dag, Sissel Schøtkebø. Her er hun sammen med Poul Krebs på Velkommen.

Sissel, som har fødselsdag i dag, og så Poul Krebs på nummeret Velkommen Hjem, et nummer fra 2010. I Radioavisen kan du høre, at DR i dag kan afsløre, at nogle læger reklamerer ulovligt på sociale medier. Og hvorfor er det så et problem? Ja, det skal du høre Radioavisen for at finde ud af. Det kommer lige her efter Sam Fender og Olivia Dean og nummeret Rain Me In. Efter Radioavisen, så har vi selvfølgelig meget mere morgen.

0: Så der er radioavis. Nu er klokken 8.
1: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
5: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
5: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt den her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken. Ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes fra den virksomheds side.
1: Lyder det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
6: Nogle af dyrene har sådan nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varme, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan en 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
1: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
7: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi at arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til, hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
8: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en dukkert, men det er der ikke rigtig til, så det er i skyggen.
7: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
8: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen den, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
1: Ja, så lad os se at kigge på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og sådan her er Bruce Springsteen, og han skal lyde næsten ligesom Temptations. Her var When She Was My Girl. Klokken er 8:08. Unge Magnus, hvad er dit bedste råd, hvis man skal klare sig igennem dagen i dag?
2: Husk at drikke en hel masse vand, tror jeg. Det må være det.
1: Det bliver varmt. Det er det måske allerede.
2: Ja, jamen, det er forfærdeligt. Nej, man skal heller ikke klage, når vi endelig har fået godt vejr.
1: Man skal virkelig ikke klage.
2: Nej, det er jo det. Det er
1: en fantastisk bålaften i går. Du var til bålaften.
2: Ja.
1: Og, og der fik du allerede den første varme. I dag bliver så en åbenbart. Nu kan vi høre, der vi får vejrudsigt her om lidt, så kan vi høre til det her vejret, hvor varmt det egentlig bliver. Men der er noget, der tyder på, at det er meget godt at tage imod dit råd om at lige sørge for at have en dunk vand eller et eller andet med sig.
2: Eller to med sig.
1: Eller to. Eller to. Her er meget mere morgen. Det er jo Sankt Hans dag. Det var hans døberens dag. Det var derfor, at der var bål i går. Hello, The Vandross, og Never Too Much. Godmorgen.

0: Det her, det var Never Too Much og Luther Vandross. Unge Magnus, kan du introducere den næste stykke musik?
1: Det kan jeg i hvert fald.
0: Ja, kom så, du er uforberedt.
1: Det er Emma Sehested Høgh med hendes nyeste single, Badebro.
0: Du skal bare se, når jeg skal starte den.
1: Ja, ja. Nå, men den, jeg synes jo faktisk, den passer helt fænomenalt godt altså til i dag og til den her tid, vi går ind i med... Hvor vi jo nærmest nærmer os en lille hedebølge her i Danmark, ikke?
0: Det er fordi, altså, det er badevejr, det er det, du tænker?
1: Det er badevejr. Ja. Det er simpelthen ud på en badebro, ud og svøm og have det dejligt.

0: Godt valgt. Badebro. Emma har set. Jamen, det er godt valgt.
1: Ja, ja, ja. Det er en lækker sang.
0: Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har hul igennem til DR-vejret, og det er en varm linje.
2: Det er på alle måder en varm linje, ja. Det er jo fuldstændig ret i, Rasmus.
0: Altså, vi starter jo nærmest på 20 grader, mange steder i hvert fald.
2: Ja.
0: Og så, hvor kan det ende?
2: Jamen, lige nu der er vi faktisk på 21,3 grader som det højeste niveau. Der er vi på Fyn, men det kan du altså også godt finde på Djursland og ja, på Sjælland. Og der er mange steder, hvor vi ligger der. Og hvor vi ender, ja, jamen altså, lad os bare lige tage den i to etaper. Inden middag, der er vi i hvert fald rigtig mange steder i landet på en 25-26 grader. Og når vi så kigger på, hvad vi topper med her i eftermiddagstimerne, hvor temperaturen den er allerhøjst, der er det nok en 29-30 graders varme. Det kunne altså godt være flere steder i landet, vi når det niveau. Østjylland, den østlige del af Fyn, og så også omkring hovedstadskommunerne, der tror jeg altså også, vi kommer til at bevæge os deromkring. Og i det tidsrum der, hvor vi har makstemperaturerne, den laveste temperatur, hvis det giver mening at tale om det, så at sige, det er faktisk også godt over 20 grader, ser det ud til. Så selv ude ved kysten, der ligger vi nok på en 20-21 grader der, så det kommer altså virkelig til at være et højt niveau. Ja. Så er der jo så normalt lidt vind, man kan nyde, men det har vi ikke meget af i dag. Der ligger vi altså lige nu nærmest vindstille, rigtig mange på målingerne. Kommer fra sådan en sydlig kant af, men ja, som sagt, du mærker den nærmest ikke dagen igennem.
0: Det er simpelthen en ovn med varmlufts. Funktion,
2: ja, det er det. Det er det. Ja. Og så er der jo også lidt skyer perioder, men overordnet set, så kommer de altså ikke til sådan rigtig at rykke på, at vi har et UV-indeks, der også er i den høje ende. 6,8 ligger vi op på i dag, så det bliver altså virkelig nærmest alle parametrene for en dansk sommer, vi har skruet op for. Måske der er en enkelt, der lige får lov til at opleve en lille by, der har været lidt her i morgentimerne. Mm. Men det bliver altså nok for langt de fleste bare en sommerdag med meget stort S.
0: Men Simon, nu hørte, altså, vi hørte også i radioavisen, altså der er hedebølge sydfra fra Europa. Jeg så lige på DR.dk, at Eiffeltårnet er blevet lukket, fordi de smelter også, hvis de går op i højden.
2: Ja.
0: Det er en hedebølge, der også er på vej op over os og bliver endnu vildere, eller hvad?
2: Ja, det gør den altså. Det kulminerer hen over lørdagen, hvor vi nok når en 34, 35, 36 graders varme, ser det altså ud til. Så det kan virkelig, virkelig blive ægte varmt for os.
0: Det må man sige.
2: Jeg snakkede lige med P1 morgen her, der var netop også spurgt meget ind til, at DMI de har det her forvarsel ude for det, de kalder kategori 2 vejr, altså det, der hedder farligt vejr, hvor de også spurgte ind til, hvad er det præcis, vi skal ligge i det? Og det synes jeg jo i virkeligheden er meget interessant, fordi for det første, så er det jo en formulering, som DMI de bruger generelt set om vejr. Det vil sige, det er altså den samme formulering, man bruger, uanset om det er orkan, snestorm, skybrud, eller som i det her tilfælde hedebølge, så snakker de netop om den her formulering, der hedder, vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude. Det er ikke fordi, jeg forventer, at det som sådan kommer til at blive farligt for os. Dem, jeg nok vil sige,

0: til England.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold der til England.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: I'm probably gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Meget mere morgen.

Little Eve og The Locomotion. Lidt så er der regionale nyheder, og vi fortsætter med meget mere om morgenen. Blandt andet et Beatles-cover. Vi har nedtælling til officiel Beatles-dag i morgen. Vi ved stadigvæk ikke helt præcis, hvordan. Her Papa Was a Rolling Stone.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En beboer i Tilst ved Aarhus blev i aftes dræbt, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt.
2: Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Morten Bang skete ulykken efter en patruljevogn havde eftersat personbilen.
1: Vores reporter Simon Bøje Lassen er her til morgen til stede på Hindøvænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor ulykken skete kort før midnat.
3: Jeg kan simpelthen se hele vejen igennem huset. Der er murværket, der er brækket ned, der mangler et vindue. Altså det ser helt vildt ud. Og jeg kan se bilen, der skulle være kørt ind i huset, holder ude foran. Østjyllands brandvæsen har jeg været i gang med her til morgen og trække den fri, og den skulle efter sigende været helt inde i huset.
2: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor vil vagtchef Morten Bang ikke fortælle, hvorfor patruljevognen eftersat personbilen eller om føreren af personbilen er blevet anholdt.
1: Reporter Simon Bøje Lassen har talt med flere beboere i Skjoldhøjparken.
3: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned. Bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
2: Og politiet forventer at dele flere oplysninger om sagen i løbet af formiddagen.
1: Der forventes masser af mennesker, når Tall Ship Race i dag vender tilbage til Aarhus efter flere års fravær.
2: Aarhus er starthavn for den internationale begivenhed, hvor de store, flotte skibe sejler om kap.
1: Og det bliver en 4 dages lang folkefest, siger Charlotte Kirk Elkær, der er eventchef i Aarhus Kommune.
4: Når vi inviterer hele Aarhus ned på havnen til en stor, gratis folkefest, så er det stort for Aarhus. Og det er fantastisk, at vi som kultur- og eventby kan skabe sådan et arrangement her på benene.
2: Ej, ej, matey. Et pariserhjul og flere andre aktiviteter står lige nu og venter på tilskuere i alle aldre, og selvom Charlotte Kirk Elkær håber og regner med et meget stort fremmøde, så kan området godt håndtere det, forsikrer hun.
4: Vi kunne godt håbe på nogle 100.000, lad os sige det. Vi er på velkendt område, vi har lavet arrangementer på havnepladsen og Pier 2 før, så vi er helt trygge ved de forhold, der er på havnen, og vi ved, at aarhusianerne tager godt imod det, når vi er på havnen.
2: Ingen behøver at gå planken ud.
1: En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år.
2: Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, men ca. 2,1 millioner er besparelser i form af ydelser, der ikke længere udbetales.
1: Borgmester Lars Storgård peger på, at indsatsen er afgørende for at sikre både tillid og ansvarlig brug af fællesskabets penge.
2: Det er vigtigt for os i Favrskov Kommune, at offentlige ydelser går til de borgere, der har ret til at bruge for ydelserne, siger Lars Storgård i en pressemeddelelse.
1: Det bliver en dag med masser af sol og ingen regn.
2: 23-28 grader, måske endda op til 30 grader, og vinden bliver bare svag til jævn fra vest og sydvest. Husk solcreme, venner.
5: Bare.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Peter Sommers, Danmarks sang, som passer så fint lige i den her tid, hvor studenterhuerne letter.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: 8:40.
1: 20 minutter til klokken er lige.
0: Det var Rosted Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Vi har jo haft godt kalde det for en slags nedtælling til noget, der kulminerer i morgen. Nu får vi se, hvor vildt det bliver. Officiel Beatles-dag, og det kommer vi meget mere ind på. Vi har haft nedtælling i mange dage efterhånden, hvor vi hver eneste dag har, eller hver eneste morgen har spillet et Beatles-nummer. Ikke med The Beatles, men med alle mulige andre, der spiller Beatles. Altså et Beatles-cover. Der har været rigtig mange forskellige fortolkninger, og nu skal vi have et mere. Det er Karina, der har skrevet til mig og til os, unge Magnus. Et covernummer, der er åbenlyst i de her solrige tider, er Here Comes the Sun med Nina Simone.
2: Ja,
1: ja.
2: Okay.
1: Og ja, ja. Here Comes the Sun, det er jo, det er jo et dejligt nummer, kan man sige.
2: Det er jo et skønt nummer.
1: Ja. Altså. Her, prøv at høre den her, det er med Steve Harley. Og så kommer Richie Havens. Der er mange, der har gjort det her. Jeg har også en personlig favorit, der hedder Colby Kalia.

0: Jamen, det er jo altså et dejligt, dejligt optimistisk nummer.
1: Det føles jo næsten som, som solskin på lyd. Altså,
0: ja. Kan man, det er godt sagt.
1: Ja.
0: Solskin altså, på lyd.
1: Det er let, og det er lidt varmt, og det er som om solen kommer snigende.
0: Jeg har også
1: stille og roligt.
0: Jeg forstår det sådan, at det er et nummer, som John Lennon primært har skrevet, efter at Beatles havde det lidt bøvlet, og der var lidt knas i maskineriet, som ellers havde kørt nogle år. Så det er 69, der udgiver Beatles, og John Lennon har skrevet det her nummer, der hedder Here Comes the Sun. Så er der så Nina Simone.
1: Ja.
0: Det er jo en helt anden slags. Altså, det lyder helt, helt, helt
1: anderledes. Det er lidt langsommere.
0: Det er mørkere, og måske i virkeligheden med et helt andet fortolkning af, at nu kommer måske solen. Solen kommer måske.
1: Solen kommer måske.
0: Så det er lidt en anden vinkel. Nina Simone, hun gentænker det. Det er faktisk fra en indspilning fra 1971. Det er jo faktisk ikke ret lang tid efter, den rigtig kom. Så det er ret vildt i virkeligheden at ture tage sådan et nummer op og lave den egentlig ret meget om, så hurtigt efter den kommer. Skal vi høre den?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Nina Simone. Here comes the sun.

0: modig fortolkning. Nina Simone, Here Comes the Sun. Ja.
1: Spørgsmålstegn,
0: lige præcis. Ja, vi har flere covers i ærmet, også i morgen, hvor vi fejrer Beatles Day, og vi er slet ikke færdige med Paul McCartney, fordi vi har jo ugens album i den her uge, det er The Boys of Dungeon Lane, det nye Paul McCartney-album, hvor vi skal høre den over nu.
2: Det her er ugens album på P5.
0: Den her hedder Lost Horizon. 13 minutter ind i.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

er skrevet af Rusted og Kreutzfeldt og Peaches Lavon. Og Bobo Moreno var sammen. Det er mange år siden, den blev indspillet, den her. Albumet hedder Simple Emotions, A Place to Turn. Lige lidt, så er der radioavis og seneste nyt fra ind- og udland, men lige efter radioavisen, der er vi klar med meget mere morgen. Og her, The Rascal Flatts, What Hurts the Most.

0: Og så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser, vi taler om. Øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om, medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
6: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
7: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
7: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
8: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotter, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
8: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
9: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
9: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
10: Vores koncept, ved vi fra Fjell og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stedvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og unge Magnus, og det her, det var Sensi sige med I'm not in love.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det er rigtig dejligt, du er her, unge Magnus. Det er godt, du lige hjælper til ja, i den her uge. Det er meget glad for.
1: Ja, jeg er glad for at være her.
2: Tensi siger, ja, du har jo allerede sagt det. Godt. Jeg kan så fortælle, at det er den sene morgentime, og det blandt andet indbefatter en tankevækker med Jesper Winther i dag. Jesper Winther, som er højskoleforstander. Livet leves forlæns og forstås baglæns. Det er ikke ham, der har sagt det. Det er Søren Kierkegaard, der vist nok har sagt noget i den retning. Det handler om at handle i nuet, uvidende om fremtiden. Og til det siger Jesper Winther.
3: Altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at livet leves forlæns. Og selvfølgelig skal vi have en usikkerhed, eller vi kan have en usikkerhed om dagen i morgen. Men det er vel ikke sikkert, at dagen i dag bliver bedre af, at vi bekymrer os om dagen i morgen.
2: Se mere fremad end tilbage, hedder det i dagens tankevækker. Den sender vi, når klokken bliver 20 minutter i 10 om lidt. Så åbner vi naturkalenderen lige efter Gnags og nummeret Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Next og Summer of Love. Nu åbner vi for dagens naturkalender. Og godmorgen, Kirsten Dahl Pedersen.
1: Godmorgen.
0: Du er læge og forsker ved Københavns Universitet. Vi skal snakke om grise. Det bliver der jo talt meget om for tiden, på mange forskellige planer.
1: Ja, de har fyldt rigtig meget i den offentlige debat her de sidste mange måneder.
0: Hey, de kan også selv. Der kan man jo høre dem. Vi skal zoome helt ind på grisens tryne.
1: Ja.
0: Hvad er der særligt ved den?
1: Jamen, der er en masse ting, der er særligt ved den, og det er spændende at kigge lidt på den, fordi hvis man har fulgt med i debatten her de sidste par måneder, har man måske hørt begrebet rode- og beskæftigelsesmateriale. Og så kunne man måske have tænkt lidt over, hvorfor det er egentlig vigtigt for en gris. Og det er, fordi den oplever verden igennem sin tryne. Og trynen er jo den her, at grisen har sådan en lang snude, og så har den ligesom sådan en flad bruskskive uden for enden, med sådan en forhøjet kant, der også er forstærket med brusk. Ja. Og du har jo også brusk inde i din næse, så du kan godt sådan skubbe til siden med den. Det er sådan lidt mere blødt og
0: effektivt. Ja, den er mere blød ude for enden, vil jeg sige.
1: Ja, den er noget, det er noget mere fast, det næsebrusk, grisen har. Plus der også sidder en lille særlig knogle inde i trynen, der hedder tryneknoglen. Den finder vi ikke ved de andre husdyr. Så den her tryne, den er ligesom bygget til at kunne grave og bore og mase sig igennem jord. Den er stærk. Ja. Og så er selve tryneskiven, det flade ude for enden, enormt følsomt. Altså mere følsomt end dine fingerspidser faktisk. Så den er utrolig god til at mærke sig frem ned i jorden på alt det, den sådan støder på. Føle og mærke, hvad det er. Og så endelig har den en ekstremt god lugtesans.
0: Okay.
1: Så alle de her tre ting, altså evnen til at kunne grave sig frem, evnen til virkelig at kunne føle, hvad det er, man finder, og så samtidig den her ekstreme lugtesans.
0: Det kan lugte ned i dybden.
1: Det kan den simpelthen. Så det kan man jo sige er sådan en slags schweizerkniv for grisen. Den kan en hel masse med den her tryne. Og dens naturlige adfærd, hvis den får lov at gå udenfor, så er det jo det, som den finder noget at spise. Det er ved at pløje sig frem igennem jorden. For man kan sige, det er forskel fra vores andre husdyr, køer og heste for eksempel. De spiser jo bare græs.
0: Ja,
1: De spiser bare det, der er foran dem. Og der er grisen, den er jo altædende, så den er noget mere sådan opsøgende i sin adfærd. Og den kan rigtig godt lide at pløje sig igennem jord for at se, hvad den kan finde. Rødder eller orme eller hvad som helst. Så hvis man bare slipper den fri på en græsmark, så pløjer den sådan en op i løbet af ingen tid.
0: Ja. Og hvor min hund den ville gøre det med poterne, så gør grisen det simpelthen med trynen.
1: Den gør det med trynen, som den kan grave sig frem med. Ja, lige præcis. Og så har den altså den her helt exceptionelle gode lugtesans. Nu siger du selv hund.
0: Det har hunden jo også. Altså.
1: Det har hunden også. Og så får man nogle gange slynget nogle tal ud, at hunden har en lugtesans, der er 10.000 gange bedre end menneskets, eller 100.000 gange bedre end menneskets. Og det bliver sådan et mærkeligt... Det er sådan et absurd tal at forholde
0: sig til. Jamen,
1: det kan man simpelthen overhovedet ikke forholde sig til. Altså, hvad skal de sige? Er den bedre til at huske lugte? Er den bedre til at skelne dem fra hinanden? Kan den gøre det på 10.000 meter længere afstand? Eller hvad? Det ved man ikke. Så det er sådan lidt heller ikke vigtigt. Men hunden har en ekstremt god lugtesans, og det har grisen også. Og grisens er måske endda bedre end hundens.
0: Okay.
1: Og det fortæller os jo bare, at de to dyr, de oplever verden igennem deres næser. Altså, hvor vi mennesker, vi bruger øjnene til at opleve verden, så bruger grisen, den bruger sin tryne til at opleve verden.
0: Så hvis jeg gik tur med grisen, ligesom jeg gør med min hund, så ville den være interesseret i noget af det samme?
1: Ja. Ja. Det vil den. Den vil også snuse sig frem til alting, og ikke bare kigge sig omkring. Så det vil være det samme, og det er også derfor, det er vigtigt, når man går tur med sin hund, at man lader den, at man giver den lov til at snuse, for det er faktisk dens måde ligesom at orientere sig i verden, det er at snuse sig frem.
0: Kirsten, jeg ved, at du har en historie om, at når man leder for eksempel efter den meget, meget sjældne og dyre trøffelsvamp, så er... Hvad er det så med grisen, der... er godt der.
1: Ja, altså grise er rigtige. Dem kan man træne til at lede efter de her trøffelsvampe, ja, som jo ligger nede i jorden, og som er meget, meget dyre og eftertragtet i de finere køkkener. Og det kan man træne grise til at snuse sig frem til dem. Men der skal man så lige være lidt hurtig, fordi grisen er jo altædende. Så ligesom du godt kan lide trøfler, og jeg kan lide trøfler, så kan grisen også lide trøfler. Så den kunne tænke sig selv at spise dem, og derfor kan det nogle gange være en fordel at træne en hund til at lede efter trøfler i stedet for, fordi den æder dem ikke.
0: Jamen, det er selvfølgelig lidt bittert, hvis man endelig har fundet, og så bliver det bare guffet.
1: Ja.
0: Kirsten, tak for indføringen i at vide lidt mere om grisens forreste del.
1: Det var sådan.
0: Tak skal du have.
1: Hej.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Bob Dylan, I'll be your baby tonight. Og det, der jeg siger om Bob Dylan, det er, at han kommer tilbage til Danmark. Han kommer til at spille i Horsens den 21. oktober allerede i Forum Horsens. Bob Dylan in

Concerts. Det er der faktisk meget godt gået fra Horsens. Så jeg tænker, at vi kan godt høre mere Bob Dylan. Måske ikke lige med Bob Dylan som vokal, men her er Adele og Make You Feel My Love til de regionale nyheder. Og efter de regionale nyheder, der er der meget mere morgen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det var så ikke lige den, der skulle have været på. Undskyld, vi skal have fat i nyhederne, og de skulle gerne komme lige her. Der var det.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En beboer i Tilsved Aarhus blev i aftes dræbt, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt.
1: Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Morten Bang skete ulykken, efter en patruljevogn havde eftersat personbilen, og på hindevænget var Henry Råby og familien, der bor tæt på ulykkestedet, på vej i seng.
4: Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, vi er jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag. Som jeg først tænkte, det var nok et fyrværkeri, men det viser sig at være noget helt andet.
3: Og det var noget af en forskrækkelse for beboeren i Skjoldparken.
4: Og det er meget rystende, fordi vi bor jo i et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
1: Sagen skal nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er stadig uvist, hvorfor patruljevognen eftersat politibilen.
3: Ifølge pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, var der 4 personer i bilen, og ingen af dem er kommet alvorligt til skade. Der er tale om 4 mænd, 2 på 20 år og 2 på 19 år.
1: Og de er alle anholdt, og politiet er nu i gang med at identificere, hvem af de 4 personer, der kørte bilen, og om hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør.
3: Og politiet vil melde mere ud om sagen i løbet af formiddagen. I en ny udgravning ved Søften har Moskov Museum fundet et stort produktionsmiljø fra vikingetiden. Arkeologerne har nemlig udgravet 82 gruppehuse som en slags værkstedshytter.
1: Og udgravningsleder Liv Langberg fortæller, at deres fund godt kunne tyde på, at der er blevet produceret tekstil i området.
5: I gruppehusen der finder vi både tenvægte og vævevægte. Og det peger på også, at vi har haft det her produktion af tekstil. Der er simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her gruppehuse.
3: Og antallet af gruppehuse vidner om en struktureret produktion, som kan have stor betydning for vikingebyen Aros.
1: Derudover er fundet af udenlandske mønter også med til at fortælle om en forbindelse til resten af verden, og det ser historiker Kasper H. Andersen som vigtige brikker i puslespillet om at forstå samfundet i vikingetiden.
6: Og det fortæller os jo noget om, at vikingetiden jo ikke på alle parametre bare var sådan en uciviliseret, barbarisk, tilbagestående tid, altså sådan en forestilling, som vi jo nemt kan have om vikingerne. Men at det har været et samfund, hvor der har været nogle ordnede forhold, i hvert fald på nogle parametre.
3: En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år.
1: Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, men ca. 1,1 millioner af besparelserne i form af ydelser, der ikke længere udbetales.
3: Vi får en dag, der bliver tør og med en del sol og bragende varm.
1: Temperaturer mellem 23 og 28 grader, måske helt op til 30.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
1: Volevo med ABBA på en varm dag.
2: Så husk at drikke en masse vand.
1: Det som unge Magnus siger. Og lige om et øjeblik er der en tankevækker. Der er sommer i sanserne her i Iran. Det er det.

0: Sommer i sanserne med Iran DD. Så er det tid til en tankevækker med højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Det er Jesper Winther, hedder han. Se mere fremad end tilbage.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Måske har du hørt den her sætning med, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Og det er jo filosofen Søren Kierkegaard, der sagde et eller andet i den stil. Og sætningen opfordrer os jo til at handle i nuet, også selvom vi ikke kender fremtiden. Og vi kan så sidenhen kigge tilbage på vores valg og vurdere, om de gav mening og var gode og meningsfulde valg. Men vi kan også overveje, hvor meget tid vi vil bruge på at reflektere over fortiden og på at se tilbage. Altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at livet leves forlæns. Og selvfølgelig skal vi have en usikkerhed, eller vi kan have en usikkerhed om dagen i morgen. Men det er vel ikke sikkert, at dagen i dag bliver bedre af, at vi bekymrer os om dagen i morgen. Og jeg overvejer, men har altså ikke et endegyldigt svar på, om det har værdi at dvæle ved fortiden, ved det, jeg gjorde i går. Jeg synes helt klart, at du og jeg som mennesker, altså vi er jo historiske, og vi er et produkt af et levet liv, af evolution, og som har betydning for, hvordan vi har det i dag. Men jeg tror også, at det kan være en god idé en gang imellem at slippe fortiden. Og det kan være en opfordring til at give slip på bekymringer og fortrydelser eller gamle vaner, der forhindrer en i at komme videre. Fordi selvfølgelig kan jeg lære noget af mine erfaringer, og der er ingen grund til at begå den samme fejl igen og igen og igen. Men der er heller ingen grund til at slå sig selv i hovedet i dag med de tåbeligheder, som jeg gjorde i går. I kender godt det der, at man får fyldt forkert brændstof på sin bil. Og lige i det øjeblik, man gør det, så ved man med det samme, den er gal. Og så er der jo ingen grund til at repetere hændelsen de kommende dage, uger og måneder og skælde sig selv ud. Jeg skal nok huske det næste gang, at jeg står ved standeren ved tankstationen. Og vel er det skidt for bilen, at jeg kom til at putte forkert brændstof på den. Og ja, det er det helt bestemt. Og så har jeg fået et problem, som skal fikses. Men hvis jeg ærger mig helt vildt over brændstofuheldet, ja, så er jeg jo to problemer. Og hvis min bedre halvdel brokker sig op over det, så er vi oppe på tre problemer. Så det kan ikke betale sig ærge sig over dagen i går, når der viser sig en ny mulighed i dag. God dag til jer.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Love Shop, som ligger lige midt på det, vi kalder for top 100. Nemlig som nummer 50.
1: Ja.
0: En nat bliver det sommer. Love Shop. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk eller sms 1212. Husk at skrive p5. Her er der Magnolia og Muscle In.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Julius and the News. Do you believe in love? Snart er det formiddag, også her på P5, hvor at det gode selskab, Charlotte Strib, bestyrer, har en gæst.
1: Hun får besøg af tv-verden Lene Beier.
0: Ja?
1: Ja, fordi hun er ude med en ny bog. Det skulle jo nødig blive kedeligt.
0: Det er sjældent, når det er hende.
1: Det er det. Hun er jo simpelthen flyttet fra Skive, kan man sige. Hun kommer fra Skive, og nu er hun flyttet til Alperne.
0: Ja.
1: For at drive et alpehotel.
0: Sådan.
1: Sammen med hendes mand. Og det er vist også det, hende og Charlotte skal snakke om i dag. Altså det her, ja.
0: Alpeliv?
1: Nej, finde lidt mod i hverdagen, i hverdagen til at kaste sig ud i nogle ting, man måske ikke rigtig ellers vil have turt.
0: Det gode selskab er klar lige efter radioavisen, og ind til radioavisen, der skal vi have et nyt nummer med Martin Brygmann på en sommerdag.

0: Martin Brygmann på en sommerdag. Og rigtig god fornøjelse med den, og på genhør, nu er klokken 10.
1: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, og han fortæller.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
1: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
3: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer jo fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
1: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i, den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
4: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Billy Joel her med Moving Out.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Rigtig hjertelig velkommen inden for denne onsdag i sommeren, kan vi jo godt begynde at sige nu. Man skulle måske tro, at en person, som sælger alt, flytter til Østrig, åbner et alpehotel, er typen, som ikke er bange for ret meget. Men sådan beskriver min gæst i dag, Lene Beyer, ikke sig selv. Hun fortæller, at hun faktisk er bange for en hel del ting. Bryder sig for eksempel ikke om at flyve, og jeg ved, hun skal flyve tilbage til Østrig her senere i dag. Hun er nemlig generelt ikke vild med højder, og hun bryder sig dybest set ikke om at kaste ud i alting, uden at tænke sig grundigt om. Men det har hun jo så alligevel formået at gøre, om det er første gang, det vil jo vise sig, men i hvert fald så er det et par år siden, at hun flyttede til Østrig og åbnede Alpehotellet. Det fortæller hun om i hendes nye bog, Det skulle jo nødigt blive kedeligt. Lene er gæst, som sagt, her i programmet. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: programmer, men jeg kan forstå også har afløst Hilde Heike i sin tid på noget, der hedder Bingo-boksen, som kommer om søndagen. Så der er der noget her på DR. Men som jo, jeg tænker, alle ved, Lene, det er jo, at du solgte alt, hvad du ejede og havde for et par år siden, og så flyttede du til Østrig med familien.
1: Rigtigt.
0: Og åbnede et hotel.
1: Ja.
0: Og du er jo ellers ikke kvinde for sådan at foretage nogle uoverlagte handlinger, forstår jeg.
1: Jo, men det kommer an på, hvad det er. Altså, okay. Fordi at for eksempel sådan noget med at flytte og sælge et hus eller sådan noget, det er jeg egentlig ikke sådan bange for. Jeg er ikke sådan tæt knyttet til jordiske ting, hvis du kan sige det sådan. Mm. Men jeg er en kæmpe kylling, når det kommer til alt, hvad der handler om mennesker, jeg holder af. Virkelig, virkelig.
0: Hvad vil det sige?
1: Jamen, du ved, altså jeg bliver jo bange, hvis Anders han står på en stige. Eller
0: din mand.
1: Ja. Eller hvis vi er ude og stå på ski. Du ved, drengene, de har jo ild i røven, altså. Og har ingen frygt i livet. Og det har jeg, når det kommer til sådan nogle ting. Jeg er virkelig bange for, at de kommer til skade, eller falder ned, eller hvad det nu kan være.
0: Men det her med bare at rykke teltpælene op og tage et andet sted hen, altså i virkeligheden netop sige farvel, for det, man kunne godt have lejet huset ud og sådan noget. Altså, hvorfor er det, at det ikke betyder det samme?
1: Altså, det betyder jo noget. Altså, fordi det betyder noget, at vi kan trives det nye sted. Og der er jo aldrig nogen garantier for eventyr, kan man sige. Og min største bekymring, da vi tog afsted, var jo også, om drengene ville komme til at trives. Fordi det vil jeg ikke gå på kompromis med, på nogen som helst måde. Altså, om de har det godt. Og vi har hele tiden haft en aftale om, at hvis der er en af os, som ikke synes, det er sjovt, så skal vi finde på noget andet. Altså, det er ikke sådan på den måde. Men jeg er ikke sådan... Altså, du ved, der er nok nogen, der vil tænke, om det der med at sige farvel til sit hus, eller også skal rejse væk fra og kunne have så mange ting, som vi havde før, og du ved, sådan nogle ting. Men det er ikke sådan. Sådan har jeg det ikke. Det får jeg ikke ondt i maven over.
0: Og hvordan kom den der idé med hotellet?
1: Jamen altså, den kom for mange år siden. Jeg mødte Anders på en sushi-restaurant i København for 25 år siden, hvor vi begge to arbejdede, og det var vi rigtig gode til. Vi blev kærester ret kort tid efter. Og
0: altså, I arbejdede der, eller hvad?
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, vi arbejdede
0: der i 6 år. Jeg tror, I sad og spiste ved hver af jeres bord.
1: Nej. Vi arbejdede der i 6 år. Og arbejdede rigtig meget sammen. Og det fandt vi ud af, det var vi rigtig gode til. Og besluttede os for dengang, at vi gerne ville have vores eget sted på et tidspunkt. Men altså...
0: Så er det jo en gammel beslutning, kan man sige.
1: Mega gammel.
0: Mm.
1: Og så er det jo sådan en dagdrøm, kan du vel sige, som sådan har været der. Kender du ikke det der med, at man har en eller anden ting, man sådan snakker om, hver gang man er på ferie, eller du ved, sidder for et glas rødvin, eller hvad det nu er, så taler man om den der drøm der. Og så var det jo først for nogle år siden, at vi var sådan bare, altså skal vi gøre noget ved det? Eller skal det blive ved med at være sådan noget, vi bare snakker om? Fordi vi var et sted i livet, hvor det faktisk godt kunne lade sig gøre. Så snakkede vi med drengene og med hinanden, altså rigtig meget. Anders han tog afsted i vores campingvogn ned til Østrig i 6 uger og var dernede alene. Og så fik vi mærket efter og tænkte, det skal vi sgu. Vi skal prøve det der. Det bliver vi nødt til. Altså fortryder vi det.
0: Og så gør vi det. Og hvorfor vidste han lige, at det var Østrig, han skulle til?
1: Jamen, det var egentlig lidt en udelukkelsesmetode. Vi vidste, at det skulle være et sted, der var 2 sæsoner. Vi har også kigget i Danmark jo, men så skal du tjene alle pengene i sommerhalvåret, eller så skal man have et hotel, der er åbent hele året, og vi havde ikke lyst til nogen af delene. Og vi vidste, at det skulle have 2 sæsoner, og det ene skulle være en skisæson, fordi min familie er totalt bit af en gal ski. Og Norge og Sverige synes vi er lidt for koldt. Italien tog vi ikke køre ejendom i, det har Anders prøvet før. Schweiz er for dyrt, og du ved, Frankrig, der ligger skiområderne meget højt, så der er det svært at bo med 2 teenage-drenge. Og Østrig er vi kommet meget i. Jeg kan godt lide, at det passer på naturen, og i virkeligheden minder meget om os danskere. Så blev det Østrig.
0: Og der er jo rigtig mange, der har fulgt alene, for der er jo lavet program om det. Alene har jo lavet tv også i rigtig mange år. Man kunne også sige, at det var et stort spring fra cateringbranchen til tv, og nu altså til at være hotelejer og, i Østrig. Og hvordan at hverdagen er der, den tager vi efter Bonnie Raitt.

0: For snart 2 år siden købte Lene Beier og hendes mand Anders et hotel, Alpehotel i Østrig. Og Lene, det var efter en 15 år lang karriere, kan man jo roligt sige, på tv. Og det er der jo egentlig mange, der har, men det er ikke alle, der er så eksponeret som dig. Så altså, hvordan var det? Jeg ved ikke, om du kan sådan sige om alle 15 år, eller altså, fordi ja, at være sådan et så kendt et ansigt.
1: Jamen, jeg føler mig meget heldig og har været meget privilegeret i forhold til at få lov til at lave en masse mega fede programmer. Altså også nogle programmer, som jo har haft betydning for rigtig mange mennesker. Jeg fik jo lov at lave 11 sæsoner af Landmands og Kærlighed blandt andet, hvor der jo er kommet rigtig mange par ud af. Nogle af dem har lige været nede og besøge os nede på hotellet, hvilket også er rigtig, rigtig fint. Og det var skide sjovt. Men jeg føler mig virkelig heldig og har simpelthen så mange gode oplevelser og minder fra alle de ting, jeg har lavet. Så det var da svært at sige farvel til det, da jeg skulle ned og være på hotellet. Men man kan jo ikke få det hele, og man kan ikke være 2 steder på en gang. Og
0: så, sådan er det jo. Så det var ikke bare huset, jo, I skulle af med herhjemme? For, altså, det var jo også hele, altså, hele den, man kan sige, den, ja, det, som du har lavet, og den selvopfattelse, som man vel også har, når man har været sådan en tv-personlighed.
1: Ja, men jeg har egentlig altid, altså, jeg har aldrig identificeret mig selv som altså, det har aldrig været min identitet at være tv-vært. Det er mit arbejde. Jeg kan virkelig godt lide det, og jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt, men det er ikke sådan, fordi jeg sådan tænker, nå, men nu skal jeg ikke lave tv, men så forsvinder hele mit fundament. Det er slet ikke sådan, jeg har det med det. For mig der har det bare været rigtig gode oplevelser og rigtig mange gode mennesker.
0: Men det er jo lidt sjovt, fordi den her bog, det skulle jo nødigt blive kedeligt, som du lige har udgivet, den handler jo det her om, at du i virkeligheden føler, at du ikke er sådan så modig, som man måske opfatter det, og for at, også at lave så meget fjernsyn og være på den måde. Der tror jeg, der er rigtig mange, der vil betakke sig.
1: Så, det har du nok ret
0: i. Og sige, at det har jeg ikke mod til. Ja, hvad er det for en slags mod?
1: Jamen, det er fordi, der er mange forskellige typer af mod, tænker jeg. Og lige præcis sådan noget med at stå på en scene, eller sidde her i radioen, eller hvad det nu kan være, er ikke noget, jeg bliver nervøs over. Altså, det jeg ved ikke. Det tænker jeg ikke så meget over. Men hvis du bad mig om at tage ind i Tivoli og tage op i Det Gyldne Tårn, så vil jeg sige nej tak. Det skal jeg ikke bede om. Der var en i går, Anders, han prøvede virkelig. Han var sådan, hvad hvis du får 20.000?
0: Altså, du var derinde i går?
1: Det ikke. Ja, fordi jeg var i God Aften Live i går. Og jeg vil altså 100 gange hellere sidde 5 timer i God Aften Live, end jeg vil op i Det Gyldne Tårn. Altså, det skal jeg bare ikke bede om.
0: Så der er nogle ting, som du ikke tør. Det er der nok de fleste af os, ikke? Som har sådan nogle forskellige ting, vi godt kan lide og ikke bryder os om.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden, så er du uddannet folkeskolelærer.
1: Ja, det er.
0: Har arbejdet som folkeskolelærer.
1: Ja, det har jeg. Jeg har været i folkeskolen i mange år. Jeg blev færdig i 2006 og var på en skole på Frederiksberg i de første par år i udskoling med de store klasser. Og ja, har også arbejdet rigtig mange år som lærervikar, så jeg har haft meget med folkeskolen at gøre. Og det kan jeg godt savne. Altså, især sådan, det er jo virkelig, virkelig sjovt at være på et lærerværelse. Der er nogle vildt sjove minder og gode kollegaer derfra, og så er det bare festligt jo at være sammen med børn hver dag. Det er jo lidt det samme som at lave tv, kan man sige. Ikke?
0: Altså, jeg skulle lige til at sige, det lød lidt som om du sagde, at det savner du, men måske ikke tv så meget.
1: Jo, men jeg...

0: i over et eller andet, eller hvad ved jeg. Altså, det er sådan en anden rolle i hvert fald.
1: Ja, altså både og, fordi på en eller anden måde, så er der faktisk stor lighedstegn mellem at være både lærer og tv-vært og hotelmutter, fordi det vigtige er jo, det ikke handler om dig. Det handler om de mennesker, du skal på en eller anden måde hjælpe, om det så er eleverne i skolen, der skal lære et eller andet, eller om det er, fordi du skal forløse nogen på tv, eller få nogen til at shine og være deres bedste selv, eller om det er, fordi du skal tage imod nogle gæster, som du skal sørge for, der smiler mere, når de tager hjem, end da de kom. Så det er virkelig den samme rolle, du har som vært. Det er bare lidt forskelligt, hvordan det udkommer.
0: Og så sagde jeg, at vi skulle høre om hverdagen nede på hotellet i Østrig, som Lene tager tilbage til her i eftermiddag, efter at have været her i Danmark en uges tid for at promovere sin nye bog. Og det skal vi nok komme tilbage til lidt senere. Her er det Signe.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Efter de regionale nyheder, så er jeg tilbage med Lene Beyer, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fire unge mænd er anholdt efter en 64-årig kvinde blev dræbt i Tilst ved Aarhus sent i aftes, da en personbil bragte ind i et parcelhus under en politijagt. Det oplyser kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen. Der taler om to mænd på 20 år og to på 19, og politiet er lige nu i gang med at identificere, hvem der kørte bilen og hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Ulykken skete kort før midnat, hvor en patruljebil eftersatte de fire mænd i personbilen. Herefter kørte personbilen frontalt ind i et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde boede. Ulykken skete på Hindøvænget i Skjoldhøjparken, hvor beboere i området Henry Åby var på vej seng.
3: Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, vi er jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag, som jeg først tænkte, det var nok et fyrværkeri. Men det viser sig at være noget helt andet. Og det er meget rystende, fordi vi bor jo i et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
2: Da en person er afgået ved døden, skal sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er fortsat uvist, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen. De fire mænd i bilen og øvrige beboere i huset er ikke kommet alvorligt til skade. En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år. Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, mens ca. 2,1 millioner kroner er besparelser i form af ydelser, der ikke længere udbetales. Borgmester Lars Storgaard peger på, at indsatsen er afgørende for at sikre både tillid og ansvarlig brug af fællesskabets midler. Det er vigtigt for os, at offentlige ydelser går til de borgere, der har ret til og brug for ydelserne, siger han i en pressemeddelelse. I 2025 har kontrolgruppen behandlet 68 sager om blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Tørt med nogle en del sol og temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30, svag til jævn vind fra vest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: The Love Affair med Everlasting Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Lene Beier kendt fra en række tv-programmer, hvor du jo, Lene, taler med en hulens masse mennesker. Det gør du så også i dag, hvor dig og din mand Anders har, eller driver Alpehotellet Edelweiss i Østrig og har flyttet dine sønner og din mor også med derned.
2: Ja,
0: som har et hvad siger du?
2: Ja, jyttemor.
0: Jyttemor, som har et værelse. Så I er sådan, og det er i hvert fald sådan udefra at se, det er sådan et rigtig familieprojekt. Hvad siger ungerne der? Skal de overtage en gang, eller hvordan?
2: Det håber jeg, de skal på et eller andet tidspunkt.
0: Det gør altså, du alligevel.
2: Ja, det håber jeg, de skal. Altså, nu må vi jo se, de skal jo have lov til at gøre de ting, som de synes er sjovt. Også den lille Otto, som ikke er så lille længere, han er 15. Han er færdig med Østrigsk Folkeskole lige om lidt. Faktisk, og skal så hjem næste år til Danmark og gå på ord, fordi han jo er fuldstændig vild med at stå på ski, og mega god til det.
0: Som er idrætshøjskole på Fyn, ikke?
2: Jo, præcis. Mm. Og så kommer han hjem igen, og så jeg tror jeg, han skal et eller andet med ski, så det er ret nærliggende, hvis han jo i hvert fald bliver hængende i nærheden. Og Arthur, han den store, som snart bliver 18, han går på gymnasiet i Kufstein og er lige nu på Malta med sin skoleklasse. Men han har i hvert fald også valgt virksomhedsmatematik og businessfag på gymnasiet næste år. Så det kan jo være. Nu må vi se.
0: Og i forhold til det her med at bare springe ud i det og gøre det, altså der må jo være nogle ting, hvor man tænker, det gik måske ikke lige så nemt, eller som man havde regnet med.
2: Ja, altså jeg vil sige, noget af det sværeste har været sådan Ottos møde med den østrigske folkeskole. Altså fordi der er meget stor forskel på at gå i skole i Danmark og gå i skole i Østrig. Det er jo, du ved, de skal møde 20 minutter i 8, og hvis man kommer for sent, så bliver døren låst, og så er det op til rektor, og man står bag stolen, og det er herre og fru, og de skal gå med fyldepind, og det ene og det andet. Og Otto er jo på mange måder lidt en vild dreng. Så vi har da været til et par samtaler nede på skolen, lad os sige det sådan. Og jeg tror, han glæder sig til næste år, at det bliver lidt mere sådan, at man kan tale om tingene. Hvor at i Østrig, der er det meget, læreren bestemmer, og det er sådan her, og der er ikke noget fordi, eller noget som helst. Det er bare, det er lidt mere kæftrætter retning.
0: Det er der jo mange, der savner i det danske, samfund, men selvfølgelig, hvis man er vant til, at der ikke er så meget af det, så kan det selvfølgelig være svært.
2: Jamen, ved du hvad, han har faktisk sagt, at han er rigtig glad for nogle af tingene, fordi der er rigtig rent på skolerne. Og der er rent på toiletterne og sådan nogle ting, som jo også er noget, man sætter pris på. Man må ikke gå med sko indenfor. Går de alle sammen i sutsko. Så der er også rigtig mange gode ting. Det er mere det der med, du ved, at skal omstille sig. Fordi i Danmark, der har vi jo meget en kultur i folkeskolen, hvor man snakker rigtig meget med eleverne om tingene. Og der er jo sådan, man bruger sådan lidt mere sådan forskellige undervisningsformer, hvor i Østrig er det meget en lærer, der står og taler foran en tavle, og en elever, der sidder og modtager. Og der er vi jo vant til gruppearbejde og alt muligt forskelligt. Og sådan er det ikke så meget. Og de har heller ikke ret mange mundtlige eksamener, det er mest, der er skriftligt. Og Otto, han er ordblind, så han synes, det er lidt svært.
0: Hvad med sproget i det hele taget?
2: Han er så god, undskyld, vi siger det, til tysk. Han er nu, i starten, der havde han det som sådan, du ved, ligesom hvis man er ny i Danmark. Men nu får han undervisning på lige fod med de andre på tysk. Han er den, der er bedst til tysk, altså. Vi er alle sammen blevet meget bedre. Og jeg kan sagtens tage ned på kommunen og have en snak med dem, uden at slå over i engelsk. Men Otto er klart den bedste.
0: Men vidste du godt noget af det her i forvejen, eller var det sådan en ting, hvor jeg tænkte, hold da op, det havde jeg ikke lige set komme?
2: Jeg vidste godt, det var en anden skoleform. Og det var også en af grundene til, at jeg var så nervøs, at han skulle starte i skole, fordi jeg var simpelthen så bange for, at han ikke ville kunne lide det. Det kunne han heldigvis godt, og han fik rimelig hurtigt nogle venner. Og det har jo en kæmpe stor betydning, det ved vi jo. Hvor at jeg har ikke været lige så nervøs for Arthurs skole, fordi det er et internationalt gymnasium. Det vil sige, at de taler jo engelsk sammen. Og han går sammen med nogen, der kommer fra hele verden, så det er ikke en indspist gruppe på samme måde, som at komme ind i en lokal skole, hvor alle folk har gået sammen de sidste mange, mange år. Men de har begge to klaret det mega godt. Mm. Mega godt.
0: Og hvad med sådan med dig og Anders selv, og det her med at skulle have et hotel og sådan noget, altså myndighederne i det hele taget, at flytte fra et land til et andet og banke en virksomhed op?
2: Altså selve flytningen er ikke sådan desværre, men at starte virksomhed i et andet land, det er rimelig svært. Især i Østrig, hvor alt er jo så, altså de bruger jo stempler til alt. Og underskrifter og brevpapir og til et meget, meget langsommeligt system, hvor i Danmark, der er tingene jo meget, meget hurtige, og vi er vant til MobilePay og gør alting online og MitID og hvad ved jeg. Sådan fungerer det ikke i Østrig. Altså, det kan jeg bare sige til dig. Anders, han skulle have, for at tage et eksempel, han skulle have nogle penge tilbage fra, vi har jo sådan en forsikring selvfølgelig, en sundhedsforsikring, og så kom postbudet forleden dag og afleverede 50 euros tilbage til Anders. Altså postbudet. Hvor forestiller hvis postbudet i Danmark kørte rundt med kontanter til folk fra forsikring?
0: Og i kontanter, okay.
2: Ja, i kontanter, ja. Altså, du ved, der, det er bare... en af vores ansatte fik en fartbøde forleden dag, og så kommer politimanden op, og så siger han, prøv at det bliver 40 euros. Så han, jeg har kun 20. Jamen, så bliver det 20 euros. Ja. Så det er bare... Det er bare et andet system.
0: Så man finder ud af det. Men ja. I det hele taget sådan med, at jeg var også at få tilladelse til det og sådan noget. Altså, ja, det også... Var det knap nok på plads, da I startede, eller hvad
2: det
0: gør
2: man? Det var ikke på plads, da vi startede. Ah, nej, vi fik først tilladelsen til at drive hotellet nogle måneder efter, vi har overtaget. Men det er jo også nogle ting, jeg har prøvet at fortælle i bogen, fordi det er det der med... At der kommer så lidt med i tv. Altså, det er jo en meget, meget lille del af det, vi laver. Og plus at der er virkelig mange ting, som ser nemme ud, men som er rigtig svære. Og nogle gange, hvis man har en drøm, så tror jeg også, at man er nødt til at beslutte sig for at være naiv i det. Fordi hvis du begynder at gennemtænke alle skridt, så kommer du aldrig videre. Og hvis man kender alt biografiet på forhånd, så vil du aldrig kaste dig ud i det.
0: Hmm. Og den nye bog, ja, den hedder Det skulle jo nødigt blive kedeligt, hvor man kan læse om det. Og tv-programmet, som Lene Beyer, hun henviser til, det er jo fordi, at helt slap hun det jo ikke det her med tv. Der er jo et hold, som har fulgt og stadig følger familien på Alpehotellet i Østrig. Adita Lauerberg og Andreas Odbjerg med Jeg kan rigtig godt lide det. Og så skal vi nok tilbage og høre om hverdagen på Alpehotellet bagefter.

0: Jeg tænker, man skal sige tidligere tv-vært, Lene Beier, eller bare tv-vært. Man ved jo aldrig.
1: Kald mig, hvad du vil. Hotelmutter kan du kalde mig.
0: Hotelmutter. Ja. Ja, lad os få lidt mere om Edelweiss-hotellet dernede. Jeg vil bare lige sige, at grunden til, Lene er her i dag, at du har lavet en ny bog, men det er altså ikke, fordi der mangler kunder, eller hvad hedder det, hotelgæster til stedet dernede.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: De booker, eller man kan booke et år frem, og jeg tror da nok, at man kan ikke sådan knippe sig ind der i det kommende år.
1: Der er faktisk nogle pladser i vintersæsonen. Ja, men i vintersæsonen. Okay. Ikke her i sommer. Der er vi totalt udsolgt. Der er noget i vinter, og det er fordi, der er nogle af ugerne, hvor man godt kan mærke, at folk lige venter på at se, hvor meget sne der er. Og det, sådan er det jo. Mm. Og det kan jeg godt forstå. Men de mest populære uger, de er væk. Sådan er det.
0: Og så din hverdag. Hvornår står du op?
1: Jamen, det er meget forskelligt, fordi jeg har jo mange forskellige vagter. Jeg går jo med i vagtplan sammen med vores ansatte, og sammen med Anders selvfølgelig, og min mor. Så hvis jeg har morgenvagt, så står jeg op så møder jeg klokken kvart over seks, og så skal der jo laves morgenmad til gæsterne, der skal sættes boller over, der skal laves røræg og frugt og hvad vi har, alt muligt forskelligt. Og hvis jeg har aftenvagt, så møder jeg klokken tre, og så er der alle mulige andre ting, man skal starte med, inden der så er aftensmad. Og har jeg køkkenvagt, så skal jeg jo lave aftensmaden, og så møder jeg alt afhængig af, hvad det er, jeg skal lave. I morgen har jeg køkkenvagt sammen med Anders.
0: Fordi du flyver hjem i dag.
1: Ja, mm. Og vi skal lave flæskesteg faktisk, med sovs og kartofler og rødkålsalat og selvfølgelig sådan nogle chips, som du ved, jyde, nachos, som vi kalder dem. Det er vores gæster, elsker flæskesteg, og vi får den bedste økologiske, vi har en god slagter, som kommer og leverer kød til os. Så det skal laves i morgen, og det er altid sit. Der er folk glade.
0: Det er ikke noget med julemad der.
1: Nej. Det er det ikke.
0: Det kører rundt, eller hvad?
1: Ja, det gør det. Altså, vi har mange forskellige retter fra hele verden, så det er jo ikke sådan, at vi kun serverer dansk mad overhovedet. Men vi serverer alt andet end østrisk mad, fordi det får folk jo til frokost. Vi har ikke frokost på hotellet, så det tager de ud og spiser. Og det østriske kort, det ved jeg ikke, om du nogensinde tænker over, at vi er jo mega heldige i Danmark, fordi vi har jo et frokostkort. Altså, vi har jo hele rugbrød og alt det der. Så det er jo ikke det samme, man spiser til frokost, som man spiser til aften. Hvor i Østrig er det samme. Så man bliver ret hurtigt sådan færdig med de østriske retter. Så derfor vil vi gerne præsentere vores gæster for noget andet.
0: Mm. Hvad kan du bedst lide, eller hvad skal sådan glide for at det kører? Altså hvad er sådan det der får det hele til at hænge sammen?
1: Jamen der er jo mange ting. Altså det er ikke én ting, det er mange ting.
0: Nå, jeg tænker på sådan noget netop med indkøb, at der er nok mad, og der er
1: det,
0: nok...
1: Jamen, der skal også købes ind. Ja. Det gør vi online. Det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe store mængder. Så skal jeg huske at bestille sengtøj også, og sådan noget, du ved, fordi ellers så har vi et problem, når der er alle de der forskellige skift. Jamen, og så er der jo alle mulige sådan funktioner, men vi har også delt det meget ud. Vi har nogle ansatte, som er utrolig ansvarsbevidste, og de har ligesom deres ansvarsområder, hvor man sådan ligesom... Min mor for eksempel, hun passer alle blomsterne. Så man ikke skal have et øje på hver finger, fordi det kan ikke lade sig gøre. Man er nødt til at have nogen, der ligesom er dem, der holder øje med vaskekælderen, for eksempel. Mangler der vaskepulver? Er der et eller andet dernede, som trænger til at blive taget ned fra tøjstativen? Du ved, sådan noget. Og så er det så alle mulige forskellige ting. Ligesom. En, der laver vagtplanen. En, der død. Sådan noget.
0: Men det store overblik, det er dig, Anders? Eller
1: det store overblik, det er Anders og jeg. Mm. Det er helt klart. Jo.
0: Og nu sagde du så, hvad der skulle ske i morgen. Hvad eller sådan sommeren her nu? Man har jo forstået, at det bliver meget varmt, for eksempel. Hvad gør vi det?
1: Vi har rigtig varmt nede ved os. Men vi har heldigvis også et svømmebassin på den anden side af gaden. Vores lokale friluftsbad i Itter, hvor vi jo går over, når vi er fri, og hygger os, eller tager til en sø. Jamen altså, vi har jo rigtig mange gæster, der kommer heldigvis også rigtig mange bare forbi og siger hej, og drikker en alberol, som de kalder det, på terrassen, eller en bajer med bajer. Ikke at jeg så drikker en bajer, men det gør de hos os. Og så, jamen, så tager der gæster ind og ud, og der skal laves mad, og der skal gøres ren, og der skal købes ind, og der skal ordnes, og der skal, du ved. Nu går mine drenge jo snart på sommerferie, så begynder de også at hjælpe lidt til på hotellet. De har jo haft eksamener og sådan noget, så der har ikke sådan været det store overskud til det. Ja, det bliver skønt. Min søster kommer ned på fredag, og mine små nevøer. Så det bliver også dejligt.
0: Og når du siger, der lige kommer nogen forbi og siger hej, altså det tænker jeg, det ikke er nogen, du nødvendigvis kender?
1: Jeg kender dem ikke, nej.
0: Hvad kunne det være for et seneste eksempel?
1: Jamen det er faktisk fordi, at der er jo ikke ret langt til os, hvis man skal til Gardasøen. Og der er rigtig mange danskere, der skal til Gardasøen. Og så tager det 10 minutter at køre forbi, altså ekstra at køre forbi os på den rute. Så rigtig mange kommer lige og sætter sig på vores helt nye terrasse og drikker en øl på vej til Gardasøen.
0: Og du finder ud af, at det er for at hilse på dig, eller hvad ved at de siger hvad?
1: De fleste siger faktisk, vi kender jo godt dig, men du kender ikke os. Men vi skulle lige forbi og se det der alpehotel.
0: Og så kan man bare komme forbi og
1: det
0: få
1: kan man. Det er ikke altid, rolle. Jeg er hjemme jo. Men jeg, hvis jeg er hjemme, så siger jeg lige hej.
0: Og tak fordi du var, ja det er jo så ikke hjemme i Danmark, men tak fordi du lige var kigget forbi her, inden du skal tilbage igen i dag. Og rigtig god fornøjelse med det, Lene, og rigtig tak, god tak. Sæson. Her er det The Grenadines og nummeret Hooked on You.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Peter Pelle og rivalerne helt igennem respektabel. Lige om lidt, så er der radioavis til dig, for så er klokken 11 og frem til den. Der skal vi være i selskab med Thomas Helmi og nummeret Det Du Kan. Og efter radioavisen så kommer der et lille blik på VM

0: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
1: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
0: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til anden time af dagens program. Du kan godt begynde at væbne dig med tålmodighed måske på fredag eftermiddag, der ventes netop, nemlig den store udrejsebølge at gå i gang. Der er skolernes sommerferie i gang, og trafikken vil især bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn, Jylland og Tyskland, forventer i hvert fald Vejdirektoratet. Du kan måske også bare sætte dig i en havestol og glæde dig over, at du ikke er en af dem, der kaster dig ud i den store ferietrafik, eller som måske fornemmer ved at finde en offentlig p-plads. Så med disse ord, velkommen til.

Chris Rea her, Fool If You Think It's Over. Norge er tilbage ved VM for første gang i 28 år, og det har fået politikerne til at gøre noget, de normalt aldrig vil drømme om, nemlig give lov til at servere øl hele natten. For nogle af Norges VM-kampe, de spilles midt om natten norsk tid, og derfor så har Stortinget vedtaget en midlertidig lov, som gør det muligt for barer og restauranter at skænke alkohol døgnet rundt, så længe der vises VM-fodbold. Det er dog op til de enkelte kommuner, om de vil benytte sig af den mulighed. For en fjerdedel af dem, der har løsslukkenheden trods alt været for stor, så de har afvist at natteåbne fadølshanerne. Men enten så har resten takket ja, eller de har sagt, de vil tænke over det, eller slet ikke svaret, da rundspørgen blev lavet. Politiet advarer så i samme moment om, at et mere natteliv, det kan betyde mere uro i en periode, hvor de i forvejen, altså politiet, har travlt med store arrangementer. Så mens nordmændene glæder sig til at se Erling Haaland og resten af landsholdet ved VM på fredag, hvor de spiller mod sølvvinderne fra 2022 Frankrig, så er der altså opstået en usædvanlig debat om ølservering. Men altså på DR kl. 21 på fredag, der kan du se Frankrig og Norge spille om førstepladsen i deres gruppe. Og en ting ligger jo et fast, når slutrunden er over med finale den 19. juli, så bliver undtagelsen lukket ned igen. Regeringen understreger, der er tale om en engangsforestilling.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

The Boys of Dungeon Lane, altså Paul McCartneys nyeste album. Lige om lidt, så klokken 11:30, så er der regionalt nyt til dig, og indtil da, der er der Kim Larsen på pladespilleren, eller i hvert fald her i musikafspilleren. Nummeret dagen før.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Fire unge mænd er anholdt efter en 64-årig kvinde er afgået ved døden i Tilst ved Aarhus sent i aftes, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt. Det oplyser kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen. Der taler om to mænd på 20 år og to på 19, og politiet er lige nu i gang med at identificere, hvem der kørte bilen, og hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Ulykken skete kort før midnat, hvor en patruljebil eftersatte de fire mænd i personbilen. Herefter kørte personbilen frontalt ind i et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde boede. Ulykken skete på Henøvinget i Skjoldhøjparken, hvor beboer i området Henry Råby var på vej i seng.
2: Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, vi er jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag, som man først tænkte, at det var nok et fyrværkeri. Men det viser sig at være noget helt andet. Og det er meget rystende, fordi vi bor jo i et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
1: Da en person er afgået ved døden, skal sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er fortsat uvist, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen. De fire mænd i bilen og øvrige beboere i huset er ikke kommet alvorligt til skade. Letbanen er sat ud af drift mellem Aarhus H og Mårslet. Det sker efter en lastbil i går rev mindst 500 meter køreledning over i Tranbjerg. Og det er en sjælden sag, siger kommunikationsansvarlig hos Aarhus Letbane, Maja Bæk.
3: Jeg tror, det er den største, vi har haft af den her type skade i Aarhus Letbanes historie.
1: Et element på lastbilen fik fat i køreledningen, og det påvirker altså køreledningssystemet flere hundrede meter. Letbanen forventer at køre igen på strækningen fredag morgen. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 grader. Svagt jævn vind fra vest og sydvest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Tina Dickow med Fancy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som vi jo sidste time havde besøg af Lene Beyer, og det er jo hende med Alpehotellet i Østrig, og nu kan jeg faktisk se her, vi talte jo også lidt om folkeskoleforholdene og om varmen, og jeg kan se nu på DR.dk, at lærerne i Wien, de dropper simpelthen undervisning og tager børnene med på vandlegepladser, fordi der er decideret hedebølge, og temperaturen i klasselokalerne, den er 30 grader varm, og det går jo ikke, så lærerne, de forsøger at finde på alt muligt andet, arrangerer udflugter og besøger vandlegepladser.

Og der er faktisk en hel del historier på DR.dk om hedebølgen, og sikkert også i det hele taget på de forskellige platforme, fordi vi jo også har hjemmegår en meget varm weekend i møde. Og jeg kan se, at vores egen tv-læge, Peter Qvortrup Geisling, han har forskellige råd til at håndtere varmen, og også om man er påvirket af det, og man kan altid tjekke sin urin, siger han. Hvis den er mørk, så skal du have noget væske. Så hvis du glemmer at drikke, så er det da i hvert fald en måde at se det på. Og så har han en anden råd her. Hvis det er svært at sove om natten for varmen, så kan du putte din pude i fryseren en times tid. Det køler og hjælper med at falde nemmere i søvn. Og der vil jeg da bare sige, at hvis det er hjemme hos mig, så bliver det en uhyggelig lille sofapude, som kan være i den fryser.

0: Aretha Franklin her og Respect. Dennis Johannesson, han sender P5 på stribe. Det gør han hver dag fra 12, 15 til 14. Det er et quizprogram, som du kan være med i.
1: Og det bliver sendt direkte fra et studie i Næstved.
0: Det gør det
1: kan
0: i dag.
1: Jeg står der faktisk også i dag. Men det gør det jo ikke de næste to dage.
0: Det er jo det, der gør.
1: Det gør det ikke. Der rykker jeg jo teltpælen op, som man populært siger, og så drager jeg ud i sommerlandet. Og, ja, det lyder sgu meget prosaisk, men jeg skal jo til Herning for den dag. Jeg skal
0: det,
1: over og sende som en del af DR's store indsats over til DM i Herning. Mm. DM-ugen i Herning.
0: Jeg skulle også til at sige DM i Herning.
1: Man kan blive verdensmester i at kunne noget om Herning. Nej. Men til DM-ugen. Og der har vi jo sådan en hel zone, en hel DR-zone, hvor der sker en hel masse spændende ting. Faktisk er der lige kommet sådan et meget farvestrålende program, som jeg har lagt op på henholdsvis min Facebook og min Instagram, så kan man se dem der.
0: Ja, fordi
1: der
0: står, du ligger der jo ind med nogle andre programmer.
1: Nemlig, der bliver meget. Både sendt nogle P3-programmer, nogle P4-programmer, og sågar også nogle P2-programmer. Når jeg har sendt i morgen, afløser Mathias Hammer fra P2 mig og skal sende sit program derfra, og så videre. Mm. Så det bliver super sjovt og super spændende, tror jeg, og masser af gang i den og sådan noget.
0: Og der er der dukket, altså Dennis, han vil jo rigtig gerne have til at melde ind, fordi at han skal jo have nogle quizdeltager, og de skal jo gerne være i Herning, fordi at det er live, ikke?
1: Man skal kunne stå i Herning torsdag eller fredag.
0: Synes du, at det sådan så småt begynder at ligne noget? Gør det ikke?
1: Altså, hvis alt går hjem, så mangler jeg kun en enkelt eller to. Men altså, det kan jo også få læser til at vælte. så derfor så må man stadig meget gerne sende mig en sms. Man skriver bare 12-12, laver et mellemrum, så skriver man P5, og så skriver man Herning, og så sit navn, og så afsted med den. Så skal jeg nok.
0: Så bare se at komme i sving. Og det gør man i øvrigt også i dag. Altså ikke skrive Herning, men man kan også skrive til 12-12.
1: Nå ja, det kan man. Vi quizzer som så vanligt her i programmet. Ja. Det gør vi selvfølgelig også de to dage. Der er ikke noget der, andet end at det bliver sendt derfra. Man kan stadig sidde andre steder i landet og hygge sig med quizzen alligevel.
0: Så rigtig god fornøjelse. Jeg kan forstå, at teknikken, den skal da lige på plads. Så vi hører os bare ved.
1: Der er meget, der skal fungere. Jeg har min wingman, Anders Bisgaard, med, så det skal nok gå.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Yes! Sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

TV2 og Lanternen. Så er der ikke længe til en middagsradiovis, jeg skulle til at sige endnu kortere til P5 på Stribe. Det passer jo ikke, for det er klokken 11:15, men det glæder du dig måske også til, hvor Dennis Johannesen altså sender for sidste gang fra sit studie i Næstved i denne her uge, og i morgen så gælder det DM-ugen, hvor DR sender flere programmer fra, blandt andet P5 på Stribe til sædvanlig tid klokken 12:15 fra Herning. Mit navn er Charlotte Strive, jeg bliver her i studiet i København, også i morgen, hvor vi høres ved. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag her med The Rolling Stones.

0: Den ekstreme varme, der lige nu hærger store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Anette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet her og kigger udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er kummel. Og også, i øvrigt også, når der ikke er kummel.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkelt rejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det. Ja.
10: Men det betyder, at du ikke kan tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
12: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget. Og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betale de faktiske omkostninger ved at flyve os, altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
12: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo af mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
12: Ja, men der er lige nu for eksempel udviklingen af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lager for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarks Demokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
13: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
14: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
15: Det var virkelig højt, voldsomt brav, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare, det var nok noget fyrværkeri, men det føles også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årig Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
16: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Skal udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
17: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til i morgen hos grafikeren.
18: Der bliver pakket skilte ud.
17: Er I for borgerne eller for Scanlux?
18: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
17: Det var en af de hårde.
18: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
17: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
18: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
17: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
18: Og i dag er en nervepirrende dag.
17: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
18: Og bekymringerne er mange.
17: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
19: Vores koncept, ved vi fra Fjell og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
20: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervig, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
21: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om man så må sige.
0: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
22: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: man kan godt høre på den her, at der er en hel del Nile Rodgers og Bernard Edwards ind over. Diana Ross, Upside Down.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Måske har du i virkeligheden allermest lyst til bare at lade dine små grå køle af og tage sig en slapper, men under parolen, man skal yde, før man kan nyde, må jeg på det kraftigste fraråde det. Så få dem op på tæerne og kom an. Velkommen. Det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør. Og udover det, ja, så tjekker vi jo også, hvordan det egentlig står til med de der små grå oppe på den mentale første sal. Hvordan går de og har det egentlig? Fordi det handler i det her program helt uden hjælpemidler. Altså ikke noget kunstig intelligens, Google, leksikon eller noget som helst. Det handler om at tjekke, hvordan du har det egentlig. Og det kan vi jo kun på den måde, kan man sige. Så det er den service, der ligger i det. Når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier, kan du så svare rigtigt på dem alle fem, så ser det jo rimelig godt ud. Fire er vel også okay, osv. Og så lærer vi jo også noget hen ad vejen. Hvis du gør det, altså svarer rigtigt på alle fem her hos mig, efter at have sendt mig en sms, så kan du ovenikøbet få noget for det, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Så, De fem kategorier, der kan udløse det, ja, det er den faste aktuelt, nyhedskategorien. Så er der helt historisk, vi kigger den anden vej. Så er der en kategori med i dag, der hedder musik, godt og blandet. Det er bare spørgsmål, der er ikke nogen lyd i den, faktisk. Det kan lyde underligt. Så er stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden helt nådesløst dernedad. Og endelig fem fra arkivet. Det er der, hvor vi lige dykker i arkivet og fisker en kategori frem, der har været med tidligere. Og vil du være med i dag? Ja, det håber jeg også. Svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 24. juni 1901, der udstillede den spanske maler med mere Picasso for første gang. Hvad hed Picasso til fornavn? Send svaret i en sms. Telefonnummer det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hed Picasso til fornavn? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal jo bruge to deltagere på det her første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Kom bare an. Og gør det gerne. Skriv til mig, altså, mens vi lige markerer, at Kurt Smith, den ene halvdel af Tears for Fears, fylder halvrunde 65 år i dag. Det skal fejres rent musikalsk med den, der hedder Mad World.

0: at den er fra en gang i 80'erne, den her Mad World, men den er jo gået hen og blevet temmelig aktuel igen, kan man sige. Det gør den jo indimellem, desværre. Mad World. Tears for Fears med jo altså blandt andre Kurt Smith, som fylder 65 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, musik godt og blandet, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, så fat mobiltelefonen. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad hed Picasso til fornavn? Så enkelt er det. Og så er det dig navn bagefter, gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg skal have fat i nakken på efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Henrik fra Odense chancen, og Henrik er ikke en her hvem som helst, for mange vil sikkert huske ham for noget særligt.
1: Det er nok ikke min fortid som angriber, som miniput. Det er nok mere som... jeg var i 10 år, hvor jeg er nyhedsvært på TV2, også sportsvært, og har været på andre tv-stationer. Så der er nok nogen, der tænker, nå, det er ham der, den knallet, der er kommet i radioen nu.
0: Præcis.
1: Hvor jeg for øvrigt også lige havde en afstikker til radioen, der var jeg på P4, så vi har sgu krydset vores veje, Dennis.
0: Det har vi netop. Henrik, som jo hedder Skovgård til efternavnet, det er ikke normalt, siger jeg ikke folk til efternavn, men i det her tilfælde gør jeg, fordi så er der måske nogen, der tænker, ah, den Henrik for den endda. Og så kan man måske tænke, hvorfor pokker er du egentlig ikke på skærmen endnu, fordi du var da en dygtig nyhedsvært, Henrik, men det er en meget lang historie. Det interessante, det er, hvor du er landet henne, fordi hvad er det, du laver i dag?
1: Det er lidt sporskifte.
0: Du skal næsten have den her. Sådan der.
1: Ja.
0: Et sporskifte, fordi det, du laver i dag, Henrik.
1: Jeg kører letbane her i Odense.
0: Det er det, du gør.
1: Ja, jeg sidder oppe bag ruden, og det er jo ført hamrende varmt lige i øjeblikket, så jeg møder herinde her kl. 14.59 lidt senere. Så derfor har jeg lige tit spillet igennem. Så derfor.
0: Så ej, hvor skønt. Et sporskifte fra det helt store mediecirkus og så til letbanen i Odense. Livet slår nogle gange nogle sving, kan man sige, og så gælder det om at holde godt fast. Nu gælder det om at svare rigtigt, når jeg stiller spørgsmål. Kom an, 1212 er telefonnummeret, skriv P5, lav et mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad hed ham der Picasso egentlig til fornavn? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Husk nu det nummer. Men det er først efter de regionale nyheder, og først efter... Sanne Salomonsen.

0: Sanne Salomonsen med When You Walk In The Room. Nu er der nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Justitsminister Nicolai Wammen udtrykker sin medfølelse med de efterladte til den 64-årige kvinde, der i aftes omkom i en trafikulykke i Tilst. Fire personer er anholdt efter den dødelige ulykke, hvor deres bil, som en politipatrulje forfulgte, kørte ind i et parcelhus i Skjoldhøjparken. Jeg er dybt berørt over den tragiske ulykke i Tilst sent i går aftes. Mine tanker går til den afdøde og de pårørende, udtaler justitsminister Nicolai Wammen, der er valgt her i Østjylland i en skriftlig udtalelse til Ritzau. Sagen er nu overgået til den uafhængige politiklagemyndighed, der iværksætter efterforskning i sager, hvor en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben. I en ny udgravning ved Søften har Moesgaard Museum fundet et stort produktionsmiljø fra vikingetiden. Arkeologerne har nemlig udgravet 82 grubehuse, som er en slags værkstedshytter. Og udgravningsleder Liv Langberg fortæller, at deres fund godt kunne tyde på, at der er blevet produceret tekstil i området.
3: I grubehusen der finder vi både tenvægte og vævevægte. Og det peger på også, at vi har haft det her produktion af tekstil. Der har simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her grubehuse.
2: Antallet af grubehuse vidner om en struktureret produktion, som har haft stor betydning for vikingebyen Aros. Derudover er fundene af udlandske mønter også med til at fortælle om en forbindelse til resten af verden. Og det ser historiker Kasper H. Andersen som vigtige brikker i puslespillet om at forstå samfundet i vikingetiden.
4: Og det fortæller os jo noget om, at vikingetiden jo ikke på alle parametre bare var sådan en uciviliseret, barbarisk, tilbagestående tid, men at det har været et samfund, hvor der har været nogle ordnede forhold, i hvert fald på nogle parametre.
2: Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op til 30 grader. Svagt jævn vind fra vest og fra sydvest.
5: P5 på stribe

0: Nordstrøm vil gerne sove i Berlin.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Jeg skal sove i Herning, i hvert fald fra torsdag til fredag, fordi det er sidste gang i denne her uge, at programmet sådan sendes under normale omstændigheder her fra studiet i Næstved, fordi jeg tager det jo altså med mig på landevejen og dingler afsted til Herning i morgen og sender både torsdag og fredag fra Herning. Programmet bliver sådan nogenlunde, som det plejer, kan man sige. Altså det er med 5 kategorier, 5 deltagere osv. Og nogle mange præmier i morgen, vil jeg så til gengæld sige. Vi har virkelig fået lov til både at give det ene og det andet væk. Så det glæder jeg mig meget til. Men jeg skal jo bruge deltagere, og faktisk er det lykkedes at samle næsten fuldt hus. Der er i hvert fald en ledig plads fredag. Muligvis også en ledig plads i morgen. Det er jeg lidt i tvivl om endnu, men der er i hvert fald et par pladser, så torsdag, fredag og især fredag. Så hvis du har lyst til at komme og lege med i Herning, altså fysisk i Herning, når vi har den store DR-zone derovre ved DM-ugen, ja, så skriv til mig, da sms'en er åben hele tiden. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv Herning, og så dit navn. Og så hører jeg, altså, så skal jeg nok vende tilbage til dig, og så kan vi lige aftale nærmere, fordi jeg vil jo gerne have fuldt hus, så vi er i alt 10 deltagere, altså 5 i morgen torsdag og 5 på fredag. Og især fredag, der mangler der lige en enkelt, men der kommer nogle virkelig skønne deltagere, folk som jeg glæder mig sindssygt meget til at møde. Og apropos det, ja, så glæder jeg mig også meget til at møde Kasper fra Kirke Såby. Velkommen til, Kasper.
2: Ja, tak skal
0: du
2: have.
0: Du er så med her sådan under normale omstændigheder på telefonen, og og er debutant i programmet, så har du også lige måtte rulle den røde løber ud og alting. Fint skal det jo være. Ja. Selvom jeg synes, du humper lidt op af den røde løber der, Kasper.
2: Ja, det må man sige. Det fik vi lige vendt.
0: Ja, det fik vi lige vendt. Fordi jeg kan jo forstå, at du er jo egentlig uddannet tømrer.
2: Ja.
0: Men hvad er det, du er beskæftiget med, for eksempel lige nu?
2: Ja, men lige nu der laver jeg noget, der hedder styret underboring, hvor vi simpelthen bruger anledninger og elledninger og sådan noget under jorden.
0: Ja. Og det er jo dødsmart, fordi så slipper man for at grave kæmpe kanaler først, og så følge jorden i igen, så kan man simpelthen gøre det ned under jorden, ikke?
2: Det er jo lige det.
0: Ja.
2: Det er smart.
0: Men når jeg nu siger, at du er uddannet svømmer, så sidder nok nogen ligesom mig og tænker, hvad så? Og hvorfor gør han så det? Men det hænger jo sammen med noget, der skete for 3 år siden. Hvad var det, Kasper?
2: Ja, men jeg var så uheldig at falde ned på et tag, og knække mit ben og ødelægge min ankel.
0: Ej.
2: Så det var ikke så godt.
0: Og det har du så døjet med siden?
2: Ja, det har jeg.
0: Og jeg kan forstå, nu er der noget på vej. Du skal nemlig have en ny ankel.
2: Jeg skal have en helt ny ankel ind.
0: En helt ny ankel? Altså, efterhånden så synes jeg, jeg har hørt om, at man kan udskifte hvad som helst, men jeg har ikke stødt på en ankel endnu.
2: Jeg tror, det er lidt ligesom en hofte- eller knæoperation, ikke? Bare noget i ankel.
0: Ja, muligvis. Jeg ved ikke, hvor kompliceret et led det er. Det ved jeg ikke. Har de fortalt dig noget om det? Sådan,
2: Jeg skal til noget forundersøgelse i morgen, men jeg er jo ikke kirurg, så, så jeg kan ikke svare det før i morgen.
0: Jamen, så må vi lige snakke sved igen, Kasper, for jeg er meget nysgerrig på det her.
2: Ja, selvfølgelig. Nå.
0: Men hvad så med selve operationen? Det, ved du så noget om, hvornår det kan blive og sådan noget?
2: Det får jeg svar på i morgen. Jeg kunne forestille mig, om det er en måneds tid eller to.
0: Ja, og den glæder du dig lidt til, fordi der sidder nok også nogen og tænker, ligesom mig, går du og har ondt sådan egentlig? Og det gør du jo faktisk.
2: Ja. Ja, men det gør jeg, men det går fint. Jeg har noget støtte på, noget skinner og noget. Så. Ja.
0: Du er jo kun 33 år, og når jeg siger kun, så er det, fordi det er jo sikkert noget at komme ud for det nu, fordi det kan jo betyde noget for din fremtid. Tror du, du kan komme tilbage til tømrerfaget, når du nu får den her Terminator-ankel der?
2: Det må tiden vise. Jeg er ret, det har egentlig vendet mig meget godt til det her, men selvfølgelig savner jeg især i det vejr her, når man kører forbi et eller andet tag med gutterne, der render rundt og sådan noget. Så, så det må tiden vise.
0: Ruller du lige vinduet ned og råber til dem, at de skal holde godt fast? Eller?
2: Ja, tag selen på.
0: Ja, præcis. Tag selen på. Det. Ja, så det har, den har du nok tænkt lidt over.
2: Ja, det værste var jo, at jeg havde egentlig selen på, men så var den lige i vejen, så lige hurtigt klikket den af.
0: Nej!
2: Jo.
0: Åh, for pøj.
2: Det var dobbelt uheldigt.
0: Ej, kæft, det har holdt dig vågen nogle gange, det der, tænker jeg, at du har ligget og tænkt, for satan.
2: Nej, altså. Ikke så meget. Jeg har begyndt ikke at tænke så meget over det, fordi det nødder jo ikke noget.
0: Nej. Nu skal du tænke over noget helt andet. Nu skal du i første omgang lige give mig Picassos fornavn.
2: Det er Pablo.
0: Ja. Så må du vælge mellem alle kategorierne. Det er aktuelt, nyhedskategorien, du ved. Så er der helt historisk, det er nærmest det modsatte. Så er der en, der hedder musik, godt og blandet. Så er der stafetten, og så er der fem fra arkivet.
2: Altså, jeg tror, jeg vælger den med musik, godt og blandet, selvom at... jeg ved ikke, om jeg lige er alderskrumpe for jeres, men jeg har da spillet lidt selv og sådan noget.
0: Jamen, jeg vil nok sige, det skal du nok ikke læne dig op af. Så meget vil jeg godt hjælpe dig.
2: Okay,
0: Så jeg ved ikke, om du skal overveje dit valg igen, fordi jeg tror ikke, vi lige rammer noget, som en 33-årig vil synes var. Men altså, meget af det er jo også bare bred paratviden, så...
2: Jamen, lad os give det skud.
0: Vi giver det skud alligevel. Det gør vi lige efter, at vi har taget noget, som er meget klassisk. Vi skal helt tilbage til 1960 nu, Kasper. Der kan du i hvert fald ikke følge med, tænker jeg.
2: Jo.
0: Nå,
2: det er
0: jo
2: den gode musik, vi lavede.
0: Sådan der. Det har nemlig overhovedet ikke noget med alder at gøre.

0: morgen, everybody, her i P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land med både rød løber og faklerne tændt og alting, fordi Kasper fra Kirke Soby. Hvor ligger det egentlig henne, Kirke Soby?
1: Jamen, det ligger mellem Roskilde og Holbæk i ved Kirkevalsø.
0: Sådan der. Som jo, du er debutant her i programmet, og nu klar til kategorien musik, godt og blandet. Og spørgsmål nummer et lyder: hvor mange medlemmer var der i gruppen Spice Girls?
1: Jamen, der var fire.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hedder Beethovens femte symfoni? Jeg kan hjælpe og lige give dig en lille bid af den. Det er den, der starter sådan her. Hvad hedder den?
1: Oh. Ja, det var et godt spørgsmål. Det er nok ikke Fyrelis.
0: Nej, men det er jo bud. Spørgsmål nummer tre. Hvad hed Mozart til mellemnavn? Jeg kan sige, at han hed Wolfgang til fornavn. Hvad hedder han til mellemnavn?
1: Ja, ja, vi er jo godt nok langt tilbage.
0: Ja, det er vi, i hvert fald lige nu.
1: Jeg er da bare skud på tågen Hans.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem skrev titelmelodien til tv-serien Matador?
1: Det gjorde... var det ikke ham, Bent Fabricius?
0: Mm. Ja, spørgsmål nummer 5. Hvilken dansk gruppe har udgivet en plade, hvor der er en chokoladekiks med påhængsmotor på omslaget?
1: Okay.
0: Jeg kan sige, at albumet er fra 75.
1: En chokoladekiks på...
0: Med påhængsmotor.
1: På påhængsmotor.
0: Ja, man kan blandt andet på den plade høre nummeret: jeg er fluen, jeg har vinger på, derfor gider jeg sgu ikke gå. Jeg er ikke skabt til noget stort, derfor sætter jeg mig der. Nå.
1: Jeg
0: aner simpelthen ikke. Nej. Nå, Kasper, jeg gav dig jo faktisk lidt en kattelem til at starte med, men du tog den ikke jo. Men ja, det var nok ikke lige din kategori. Der var faktisk fem medlemmer i Spice Girls.
1: Nå.
0: Og der kunne have været seks, hvis jeg var dukket op som Old Spice, men det er nu en
1: anden. Ja, det er klart.
0: Ja. Så var der Beethovens femte symfoni, som vi lige hørte en lille bid af, og det er den, der også hedder Skæbnesymfonien. Wolfgang Mozart, han hed Amadeus til mellemnavn.
1: Ja, okay. Ja.
0: Matador-temaet er skrevet af Bent Fabricius, Bjerre. Fuldstændig rigtigt.
2: Det.
0: Og så albumet med en chokoladekiks med påhængsmotor. Ja, super du.
1: Sådan.
0: Okay. Du slutter på toppen.
1: Ja, for pokker det. Nå, fedt nok.
0: Ja, men jeg håber, det går bedre, når du nu skal til forundersøgelse i morgen, Kasper. Men det er jeg også ret sikker på, det gør.
1: Ja, men tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg havde håbet på lidt 50 og 60.
0: Det kan være, vi tager det kan være, vi tager det næste gang, for jeg vil gerne høre fra dig igen, når der er styr på den ankel der. Kan vi lave en aftale?
1: Ja, lad os lave det.
0: Det er godt. God arbejdsløs, Kasper.
1: Ja, tak lige måde.
0: Det er godt, tak. Vi quizzer videre lige om lidt i P5 på Stribe, onsdagsudgaven. Der er fire kategorier tilbage. Aha.

0: Så kom chefen lige på besøg. Bruce Springsteen i P5 på stribe her med Brilliant Disguise. Vi skal videre i teksten, men vi bliver ved debutanter faktisk. Vi skal til Castro. Bettina, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Ser godt ud på noget løber, vil jeg sige.
1: Ja, det gør.
0: Ja, det gør jeg. Det er jeg fristes til at bryde ud i en jubel og i jubelscener her i studiet.
1: Lidt svedig måske.
0: Lidt svedig, men velkommen i klubben.
1: Tak.
0: Nå, Bettina, jeg studsede jo lidt, da jeg så din sms, hvor jeg tænkte, er det der mund en svedig tommefinger eller et eller andet, fordi du stadig dit Bettina med to i'er.
1: Altså ja.
0: B-E-T-I-I også, og så tænker jeg, at jeg ved. Men der er faktisk, og jeg synes egentlig, jeg var stødt på det før, og så siger du faktisk til mig, at der er nogle stykker.
1: Ja, det er der.
0: Ja, men om de så også har været samme vej som dig, det er jo så spørgsmålet, fordi hvordan
1: det
0: er...
1: Det
0: ved vi jo ikke noget, men hvordan er du landet på, at det skulle være Bettina med to i'er?
1: Jamen, du får nogle valgmuligheder, når hun ligesom har grafologen, eller har været igennem din ting med dit stjernetegn og alt det der.
0: Ja, men nu skal vi nok lige spole tiden tilbage til, at lytterne jo ikke har hørt, at vi lige har stået og snakket om, Bettina, men det er jo fordi, du har været til numerolog.
1: Ja, numerolog.
0: Det er jo sådan, at det er landet der, og så får...
1: Ja.
0: Og så får du nogle muligheder for, hvordan? Fordi numerologen siger, hvis du går og bøvler med et eller andet, ja, hvad var det egentlig, du gerne ville der for 12,5 år siden?
1: Jeg vil gerne finde mig en ordentlig mand.
0: Du vil gerne finde dig en ordentlig mand, og så sagde numerologen, vil du være, så er der sgu noget, der er noget galt med det navn der, du.
1: Ja.
0: Nå, for den, hvad skal jeg gøre, sagde du så, og så fik du nogle muligheder.
1: Ja, så får du et stykke papir, når hun nu har fundet frem til, hvordan der var ledes.
0: Ja.
1: Så får du et stykke papir med, der er 50 navn på.
0: Sådan.
1: Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg hedder Bettina med to T'er før, så tager jeg sgu et, der ligner.
0: Ja, Bettina med to I'er. Og hvad sagde numerologen så? Så sagde hun så et eller andet med, det er godt det der, for nu skal du bare se løjer, du.
1: Præcis.
0: Ja, og så gik der ikke længe, du. Så var han der.
1: Så gik der en 5 års tid, så skete der noget.
0: Præcis. Hvad er det der i det fjerne? Er det en hvid hest og en prins? Ja, det er det vist nok.
1: Ja.
0: Nå, det er skønt. Tillykke med det, Bettina.
1: Tak for det.
0: 12,5 år, kårebryller til februar.
1: Ja.
0: What's not to like? Det er dejligt. Ja. Nå, det er det også, at du har svaret rigtigt på indgangsspørgsmålet, ligesom Kasper havde. Hvad var det, Picasso hed til fornavn?
1: Han hed Pablo.
0: Pablo. Derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Aktuelt. Helt historisk, stafetten og 5 fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg tager stafetten, fordi Kasper han stjal ud den kategori, jeg ville have.
0: Nå, du ville godt have været ude i musik, godt og vel. Men hvordan gik det så dig, da du sad og gættede med på sidelinjen der?
1: Ja, men det var jo så, inden jeg hørte spørgsmålene jo.
0: Ja, der er vi alle sammen gode.
1: Ja.
0: Nå, stafettens første spørgsmål lyder sådan her. Ålen er en temmelig unik størrelse. Hvor svømmer den europæiske ål hen for at gyde, selvom der kan være 5.000 kilometer derhen?
1: Sargassohavet.
0: Spørgsmål nummer 2. Sargassohavet ligger nordøst for Cuba. Hvad hedder Cubas hovedstad?
1: Ja, ser du.
0: Ja.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg gætter på Cairo, jeg ved det ikke.
0: Spørgsmål nummer 3. Christian Juncker har skrevet en sang, der hedder Havana. Den handler ikke om byen, men til gengæld om hvad?
1: Et skib.
0: Spørgsmål nummer 4. På tv har vi kunnet følge familien B.H. Eriksens færd med skibet Havana. Hvad hedder de tre Eriksen-drenge, Theis, Emil og Alfreds far?
1: Han hedder Mikkel.
0: Spørgsmål nummer 5. Mikkel B.H. Eriksen er far til 3 drenge, men hvad hed hans egen far?
1: Han hed... Thor Kløvedal.
0: Nå, vi fik jo... Jeg var lige ved at sige, i hvert fald for så vidt angår det ene af dem, desværre svarene dernede er jo, det er jo sådan et koncept, der er i, men det, bortset fra det sidste, så har vi jo nogenlunde styr på det, men ja, Sargassohavet, det der ålen svømmer hen. Og så var der Cubas hovedstad, Havana. Og til gengæld havde du styr på, at det var et skib, der hed Havana, og du havde også styr på, at B.H. Eriksen, senior, som han jo er der i forhold til Theis, det er Mikkel, fuldstændig korrekt. Og så mangler vi jo bare, du er tæt nok på, til du får den, Troels
1: Kløvedal,
0: men altså, det skal ikke skille os ad.
1: Så det
0: er jo de flabede 4, Bettina. Yeah. Og det sikrer jo i hvert fald en P5 keyhanger, altså en P5 nøglesnor herindefra. Så den skal du da have.
1: Jamen, det er smukt.
0: Ja, det er ikke meget godt.
1: Jo, det er det.
0: Det er godt. Så tak for at debutere i P5 på stribe, og endnu en gang tillykke med kårebrylluppet til februar.
1: Ja, tak for det.
0: Og så bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det kan du tro.
0: Det er godt.
2: P5 præsenterer ugens album.
0: Og fra det, der skal vi høre Paul McCartney synge denne her. days we left behind.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri.
3: Live på P2 i DR Lyd.
4: Og live her i P5 på Stribe, ja, der er vi nået stille og roligt frem til indgangsspørgsmål nummer 2. Og fat i mobiltelefonen, for det er jo faktisk, på trods det, at det jo er onsdag, sidste chance for at være med sådan under normale omstændigheder. Selvfølgelig kan der quiz med på sidelinjen, ligesom altid, i morgen, torsdag og fredag, men jo ikke aktivt, fordi de pladser, de skal besættes fysisk, og der er kun et par stykker tilbage. Jeg vender lige tilbage til, hvordan og hvorledes efter radioavisen, men sådan på sidelinjen og i telefonen osv., der er det sidste chance i dag, kan man sige. Og i dag, denne skønne onsdag eftermiddag, Asger Rær, det rare menneske, har fødselsdag, fylder 76 år. Stort tillykke med det, Asger, og tak for godt vejr. Spørgsmål. I hvilken kvartet spillede Asger i mange år rollen som fjertomanen? Alene at kunne sige det ord. SMS svaret til 12.12. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså i hvilken kvartet spillede Asger fjertomanen, og så skriv dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817 4x0. Der er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quiz med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Fjertomanen, i hvilken kvartet? Om lidt så er der radioavis. Men først skal vi lige omkring denne her. Fra Carpenters.

0: I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag. Tinderbox, der begynder i morgen i Odense. Og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanli Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af her at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede og kører den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høje tændinger, det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag, op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5. P5

0: Go West her med King of Wishful Thinking.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og ja, vi er midt i P5 på Stribe den her onsdag eftermiddag, men jeg retter også blikket lidt fremad, og apropos wishful thinking, måske er det ønsketænkning, at jeg... det har det jo været faktisk. Jeg ønskede mig, at der kom lidt flere kvinder med, fordi det er noget af en hanegård, jeg har fået samlet mig. Hen over de to næste dage, altså torsdag og fredag, når jeg sender live fra Herning, der skal vi møde Jørgen, Jakob, Preben, Karsten, Simon, Ruben, Torben, Henrik og Stine. Og som du måske kunne høre, ja, så der er kun Stine, min ven Stine fra Vammen, som tropper op i den her samsurium af mennesker fra dele af landet. Du er selvfølgelig også velkommen, men så skal du skrive til mig, 1212 er telefonnummeret, og starte med at skrive P5, lave et mellemrum, og så skrive Herning, og så dit navn, og det vil bestemt ikke gøre noget, hvis du kunne på fredag, og hvis du var kvinde, og du var i nærheden af, eller i Herning måske endda, så vi kan quizze sammen. Skriv endelig til mig. Nu skal vi, jeg ved faktisk ikke helt, hvor vi skal hen. Lars, min ven.
2: Halløjsa.
0: Halløj, hvor er vi henne af?
2: Jamen, vi er 3 sømil nord af grenen i Skagen.
0: 3 sømil nord for grenen?
2: Ja, der ligger jeg og travler efter fisk her. Dog.
0: Det er det, du gør. Og, og er der noget i nettene?
2: Ja, der var lige lidt her. Jeg lige haft op, Dennis, her det første efter. Ja. Så jeg stod lige, og hvis du lige var ved at runde de fisk nu her, da du ringede til mig og forstyrrer mig med i det hele.
0: Forstyrrer? Du har jo skrevet en sms, så jeg går derud fra det. Nej, har jeg da aldrig. Lars, hvor dævlen. Hvad er det? Er det bare, hvad der dukker op, eller er det nogle særlige fisk, du går efter lige i øjeblikket?
2: Det er sådan blandet fisk, torsk, røgspætter, sejer, kulder. Ja, det er sådan lidt blandet landhandel der.
0: Og så skal de ind på auktionen, eller hvordan er det med det?
2: Det skal de. De skal ind her i aften, og så skal de på auktionen i morgen.
0: Sådan der. Ja.
2: Så jeg regner med, at du står og byder der på auktionen. Kan du ikke huske den der joke med auktionen?
0: Mind mig lige om den. Nå, var det den der med...
2: Det snakkede vi om for nogle år siden, der var et af ham, der står nikker på en auktion, så han købte den helt faldet lige.
0: Nå ja, det skal man passe på med. Det er rigtigt. man må ikke stå og være ved at falde i søvn, for hver gang man nikker, så får man købt sig et eller andet. Det er fuldstændig rigtigt. Nå, Lars, hvor længe har du været på søen?
2: Jamen, det, jeg kan næsten ikke få mig til at sige. Jeg har ikke håbet, der er nogle fiskere, der hører. For jeg sejlede ikke før, at der var halvud i morges.
0: Ej, så er du en tøsdreng, hvis du spørger de andre.
2: Det er sådan rigtig slender, Jan. Ja. Det er.
0: Nå, hvornår skal du så ind igen?
2: Ja, men det skal jeg sidst på eftermiddag.
0: Sådan der. Nå ja, men nu skal vi lige se, om du kan fiske noget ud af mig her. I første omgang, så skal vi lige have styr på indgangsspørgsmålet, hvis vi kan høre det midt i alt vi rakket der. Hvad var det for en kvartet, Asger Rær var med i som fjertoman?
2: Det var jo ørkenes sønner, var ikke det?
0: Jo, det var jo det, det var. Derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Og kategorierne er nyhedskategorien aktuelt, det er helt historisk, og 5 fra arkivet.
2: Vi tager 5 fra arkivet. Det plejer ikke at gå så godt.
0: Så skal du på en anden opgave. Så skal du give mig 2 tal fra 1 til 5.
2: 4 og 5.
0: 4 og 5. 4'eren hedder helligdage og mærkedage. Og 5'eren hedder vi skal til eksamen.
2: 4.
0: Ja.
2: Jamen, lad os komme til eksamen og se, om vi kan tage 0-0.
0: Vi tager eksamen og ser, hvor galt det kan gå lige om et øjeblik. Vi er på søen, det er live radio, nord for Skagen.

0: best. Very shortly now there's gonna be an answer from you, then one from me. That's matrimony.
1: Det er det, der.
0: Marriage. Joining together two people. For better or for worse.
1: En 3-4 sømil nord for grenen. Skagen. Lars er i gang med at hive trawl ind, eller et eller andet. Hvordan foregår det egentlig, Lars? Er det sådan noget med at stå og dreje på et stort håndtag, eller hvordan er det?
2: Nej. Der er jo ikke til det hele. Så det er bare rykket på håndtaget, så kører det
1: altså selv. Så kører det.
2: Men jeg kan fortælle dig, at der er rigtig sejlervejr til Dennis af i nat, og det bliver sådan 7 sekunder med dig, Aske Vester.
1: Arh, det er jeg ikke skide glad for, det vi skal længere ned.
2: Skal længere ned?
1: Ja, jeg er ikke sikker. Nå, vi skal til eksamen i den kategori, vi har fisket op af arkivet, og første spørgsmål lyder: i eksamenslokalet er der tradition for dug på bordet. Hvilken farve er dugen?
2: Ja, den er grøn, tror jeg.
1: Spørgsmål nummer 2. Typisk sidder der allerede 2 mennesker ved bordet, når du kommer ind. Den ene er din lærer. Hvem er den anden?
2: Det må jeg bestemme sig.
1: Spørgsmål nummer 3. Ifølge den karakterskala, man bruger i dag, hvad er så den højeste karakter, du kan få?
2: Jeg tror, det er 12. Jeg er ikke sikker.
1: Spørgsmål nummer 4. Hvad er den laveste?
2: Er det 0-0?
1: Er det dit bud?
2: 0-3.
1: Spørgsmål nummer 5. Hvis du bliver student fra STX... det, der i daglig tale bare kaldes gymnasiet. Hvilken farve bånd skal der så på din studenterhue?
2: Ja, det var et godt spørgsmål.
1: Tak.
2: Jamen, det er en hæstløg. Så siger vi blåt.
1: Du siger blåt.
2: Der blev jo ingen kæstjent i hættet, jeg tror ikke.
1: Ja, det kan godt være, at det kommer til at knive, men du er sgu mordeligt tæt på alligevel, for, tror jeg. Fordi altså, duen, ja, den er grøn, fuldstændig korrekt. Der sidder læreren derinde til den mundtlige eksamen, og så sidder der også en censor, korrekt. Den højeste karakter, man kan få med den skala, man bruger i dag, det er 12. Og så siger du noget med 0-3 som den laveste, og du får sgu et pling, fordi det er svært at... Det hedder faktisk, helt rigtigt hedder det, -3. Men nu får du så plinget alligevel. Det gør du til gengæld ikke på farven, med det, på det bånd, der skal sidde på huen, hvis man er student fra STX. Den skal nemlig være rød.
2: Jo.
1: Ja. Så vi lander altså på den famøse nøglesnor. Der blev jo ikke nogen studenter eller P5-hue til fruen i den her omgang, Lars, desværre.
2: Men jeg vil gerne donere den videre til den næste,
1: der får
2: en etter.
1: Ja, men skal vi helt derned? Skal vi ikke bare være den næste, der lander lige uden for skamlen? Altså?
2: Det kan vi også. Det gør vi bare. Nå, det bliver bare det.
1: Ja, skal vi ikke gøre det? Lars, det var hyggeligt, du lige tog os med på fisketur.
2: Ja, tak.
1: Tak, og så altså, god fangst du, og hils hjemme.
2: God tur til Herning.
1: Ja, tak skal du have, min ven.
2: Jeg kunne høre, du mangler dame, og jeg ved ikke, det hjælper ikke, når jeg tager Jettes undertøj på, så kommer
1: det ikke. Men det vil jeg sgu give penge for at se.
2: kan du godt se?
1: Tak i lige måde, Lars. Hej. Hej. Og Lars fra fiskeren fra Skagen i konens undertøj, jeg ved sgu ikke, hold da op. Det kan godt blive, det kan godt være, at vi får problemer med at få plads til alt det publikum foran scenen over i Herning, hvis det bliver med den på. Nå, nu skal jeg have plads til et par deltagere mere her til den almindelige quiz, fordi der er 2 kategorier tilbage, og der kommer et indgangsspørgsmål nu. Hvad kalder man højere forberedelseseksamen i daglig tale? Ja, det er spørgsmålet. Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad kalder man højere forberedelseseksamen? Jeg kan sige, det der taler om en... Der taler man en forkortelse, så kan jeg ikke hjælpe mere, i daglig tale. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Altså 1212, P5, mellemrum, højere forberedelseseksamen, så man har fundet på noget nemmere, når man skal omtale det. Hvad gør man? Og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. Kom an, 2 kategorier tilbage.

0: Take That. IB5 på stribe. Oh yeah.
1: I guess now it's time that you came back for good.
0: Vi iler videre i programmet her. Vi skal til Skælskør og min sand, om ikke jeg kan byde velkommen til endnu en debutant. Det var da utroligt. Der er nogle ting, jeg er heldig med, lad mig sige det sådan. Helle, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Det er vidunderligt. Den røde løber er jo rullet ud, og faklerne lyser lystigt. Og, altså, der er, det er markeret. Det er meget festligt. Det er skønt.
2: Ja.
0: Jeg kan forstå, jeg ved, du er på havnen nu, tænker jeg, ikke?
2: Det er rigtigt,
0: jeg er Løsbådhavn. Nede på Løsbådhavn i Skælskør.
2: Amatøren Løsbådhavn, ja.
0: Yes, og du jo har været udsat for noget af det, som vi sejler, vi hader som pesten. Altså, der har været luftangreb.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er sket?
2: De der, der rapper pænt forbi, ikke?
0: Ja. Og ind imellem, når de der fugle flyver over, om det så er ænderne eller de lidt større måger og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvorfor de lige skal tømme. Hvad vi nu skal kalde det.
2: Nej, beholderen ud.
0: Lige når de flyver ind over os. Men det gjorde de her. Hvad ramte de? Der var meget af det, og hvad gik det ud over hele sådan?
2: Jamen, det gik ud over vores båd, og så nabobåden. Ja. Både på Kalesje og Ruf, og jamen, Rat og ja. Alt.
0: Og nogle gange, altså også på glasfiberen og sådan noget, det fandt næsten ikke til at få af igen. Nej. Altså, hvad er det, hvad spiser de, der gør? Er det,
2: altså... Jeg ved det virkelig ikke. Det ætser.
0: Ja, det er helt utroligt.
2: Det er bare med at få det væk med det samme.
0: Ja, altså det er utroligt, at de kan holde sig i, at de kan holde sig i live på det, de indtager, fordi det virker som om, det er noget giftes, det er
2: helt. Noget gift, noget, ja. Sådan er det.
0: Nå, men hvordan ser hun ud nu, båden?
2: Jamen, den er fin. Det
0: er fin.
2: Den skal så lige have en tur igen til aften, når solen ikke brænder så meget. Så.
0: En fin dufur, kan jeg forstå, ja. Sejlbåd, som I har planer med her om en 14-dages tid, så stikker I afsted. Og hvor er det, I skal hen af, Helle? Sådan plan A i hvert fald.
2: Det er Stockholm.
0: Stockholm, ja.
2: Yes.
0: Syd om Sverige er så op i... Ja. Ej, det lyder også, det lyder lækkert.
2: Der er så smukt op. Vi har prøvet det før, og... Ja. Det var så igennem Jøtekanalen, men denne gang tager vi den syd om, så vi får et godt Dan og Øland med. Og... Ja, det bliver dejligt.
0: Men det der med at sejle i den svenske skærgård, der er også noget med at holde tungen lige i munden, ikke? Altså,
2: Jo. Ja, det med at følge søkortene og afmærkningerne inde på land.
0: Man skal ikke tage nogen chancer, lad mig bare sige det sådan, fordi den er nådesløs, den skærgård der. Hvis
2: ikke det er man... jo det, og vi stikker næsten 2 meter, ikke?
0: Ja, det er det, I gør.
2: Så skal man virkelig holde øjnene åben.
0: Ja. Jamen, jeg ønsker jer en rigtig god tur, når I kommer så langt. Og det kan der blive noget af, fordi hvor lang tid er det, I har til rådighed sådan i rundetal?
2: Inden 2 måneders tid.
0: Ej, Helle. Ja. Ej, hvad for sejlerudlængsel af den her samtale? Altså.
2: Jamen, du kan bare komme med.
0: Jeg har jo selv nogle planer også, jeg håber, at kunne få udløst. Nå, lige nu, så skal vi på et lidt kortere togt. Vi skal quizze, og du skal vælge mellem 2 kategorier. Men første omgang, hvad er det, man sådan, jeg var lige ved at sige for nemhed, skyld kalder den der højere forberedelseseksamen.
2: HF.
0: Ja, selvfølgelig, og derfor får du den her.
3: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: HF udløser retten til at vælge mellem nogle af klassikerne her, nemlig aktuelt eller helt historisk. Nu stikker I begge retninger.
2: Vi tager den første.
0: Altså aktuelt.
2: Ja.
0: Ja, men så kigger vi lidt i, hvad nyhedsstrømmen har kunnet inspirere mig til lige om et øjeblik. Men ikke før vi har lyttet til denne her fra Mamas and the Papas. Dream, a little dream of me.

0: Mamas and the Papas med Dream, A Little Dream of Me i P5 på Stribe, hvor vi er på havnen i Skalskør. Dejligt sted, i øvrigt. Inden for enden er en meget smal og snørklet og meget pittoresk og smuk indsejling, i øvrigt. Hvis man skulle få lyst. Der er nok mange, der jeg håber, det her har givet lyst til at komme ud og sejle. Nå, Helle, aktuelt?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. Aktivisten Greta Thunberg kommer til København i dag, hvor hun i byretten er tiltalt for 2 pro-palæstinensiske aktioner på henholdsvis Københavns Universitet og ved Mærsk. Det er uvist, hvornår der afsiges dom. Hvor kommer Greta Thunberg fra?
1: Norge.
0: Spørgsmål nummer 2. Det var dejligt, da supermarkedskæderne satte priserne ned i maj, men nu går det den anden vej igen. Siden 1. juni har Salling Groups største discountkæde hævet priserne på over 500 varer, viser tal fra en prisovervågningsgruppe. Hvad hedder kæden?
1: Bilka.
0: Spørgsmål nummer 3. Arbejderne i den græske turistindustri har varslet en omfattende strejke i dag på grund af dårlige arbejdsforhold. Strejken kommer midt i højsæsonen med millioner af turister, der vil blive ramt hårdt af strejken. Hvad hedder Grækenlands største ø, som i øvrigt er den 5. største i Middelhavet?
1: Kreta.
0: Spørgsmål nummer 4. Dronning Margrethe deltog i fejringen i går, da det ene af hendes børnebørn blev student. Det fremgår af billeder på kongehusets Instagram-profil. Her kan man se farmor sidde smilende med den stolte student. Hvem var det, der fik hue på i går?
1: Isabella.
0: Spørgsmål nummer 5. 15 angreb bag ulvesikre hegn på bare 2 år tyder på, at hegnene ikke er løsningen. Ikke alene i hvert fald. Nu ser en brancheforening og ministeren på området positivt på et andet tiltag, der tyder på at kunne beskytte hus og kæledyr bedre. Hvilket?
1: Fødevareministeriet?
0: Nej, altså hvad er det, der skal kunne sikre bedre måske mod ulveangreb? Det er et forholdsvis nyt tiltag.
1: Altså, er det noget indhegning? Er det, der tænkes?
0: Nej, fordi...
1: Jeg siger indhegning, jeg ved det ikke.
0: Okay, fordi hegn... hvis jeg lige tager det igen, du skal faktisk have en chance, fordi de der hegn... er tilsyneladende ikke helt løsningen, fordi man har jo haft masser af angreb på trods af hegn. Så nu kigger man faktisk positivt på noget andet, der måske kan virke bedre. Hvilket? Det er det, der er spørgsmålet.
1: Ja, det.
0: Og det har du ikke hørt om, tilsyneladende.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå, men lad os lige kigge på det. Greta Thunberg. Fra Sverige, desværre.
1: Ja, hun da også.
0: Ja. Så var der Salling Groups største discountkæde. Den hedder altså Netto.
1: Åh, ja.
0: Til gengæld er Grækenlands største ø Kreta, fuldstændig korrekt. Og i kongehuset, der var det jo altså prinsesse Isabella, der fik hue på i går, fuldstændig rigtigt. Og det, du skulle have sagt på det sidste her, og det, man venter så meget af, det er såkaldte vogterhunde.
1: Hunde til at vogte.
0: Ja. Nå, ja. En speciel portugisisk race, som hedder Marema, eller sådan noget den stil, og som bliver nogle ordentlige slamper, der kan jeg godt fortælle dig, som vejer sådan noget 75 kilo eller andet, som ikke er bange for noget som helst, og slet ikke sådan en lille ulv. Den kan bare få en på munden, hvis den kommer for tæt på foran.
1: Jamen, hvad er så værst?
0: Ja,
1: er det, en ulv eller en hund?
0: jamen altså, så længe ulven bare holder sig væk fra foran, så sker der jo ikke noget. Så det, og jeg tror også, det er det, der måske bliver løsningen, fordi... Men altså, lad os nu se, hvordan det går. Det er i hvert fald det, det handler om. Nå, men de trælse to, det skiller os jo desværre ad her.
1: Ja, sådan er det jo.
0: ja, med skidt med det.
1: Ja, det har været hyggeligt.
0: Og have nu et dejligt togt, når I kommer til det hele.
1: Jo, tak.
0: Det kan være, at vi ses på vandet, så husk at vink.
1: Det skal jeg gøre.
0: det er godt. Ja. Tak, Dennis. Hej. Nå ja, så er der jo altså kun en enkelt kategori tilbage, mine damer og herrer, og den skal vi også have taget os af. Og vi bliver lidt i Middelhavet faktisk, efter lige at have vendt Grækenlands største ø. Så vil jeg egentlig gerne høre, som det sidste, den største ø i Middelhavet, den er italiensk. Hvad hedder den? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder den største ø i Middelhavet. Jeg har hjulpet lidt her og sagt, at den jo er italiensk, men hvad hedder den? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En enkelt kategori tilbage, en enkelt chance mere, for at vi lige kan komme op og ringe en enkelt gang her i programmet, og få 5 på stribe, så kom an.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P5 på stribe.

0: Monroe, Patrick Dorgan. Det lyder meget internationalt og udenlandsk, og der er også noget med nogle irske aner og så videre, men ellers er han pæredansk, Patrick. Her var sangen om Marilyn Monroe. I B5 på stribe, hvor jeg lige skal rette en dybfølt tak til Finn og Lone for Ølstykke, og ikke mindst min ven Birgit fra Skagen, som lige minder mig om, at hey ho, var der ikke noget med, at Fisker Lars han donerede sin nøglesnor videre? Jo, det var der da. Det har jeg fuldstændig glemt. Jeg har underkøbet en stor sæde, der står stillet foran mig. Det er ikke nok lige i øjeblikket. Der er for mange bolde i luften, ikke? Kender I det? Men det er rigtigt, så derfor så skulle Helle fra Skelskør, som jo landede på de 32, hun skal da selvfølgelig have Lars' nøglesnor. Jeg har også skrevet til hende og bedt om adresse osv. Så ordnung muss sein. Og jeg kommer også til at en anden, der har skrevet til mig, underskriver sig ikke, men placerer lige mig Remaen, den der hund, jeg var ude i. Det, jeg synes, jeg havde hørt, den var fra Portugal. Det er den ikke, den er italiensk, men dens opgave, den er i hvert fald klar. Den skal holde ulvene væk fra får i første omgang, hvis nok i tønder eller sådan noget. Nå, nu skal vi til Vordingborg. Jens Erik, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Vi har lige stået og fået en sludder om kortspil, fordi jeg ramler ind imellem ind i folk, som går til bridge, og som fortæller, at det er jo nærmest i nogle klubber, er der jo adgangskrav, og jeg ved ikke, hvad man skal have, tage kurser og blive uddannet i det for overhovedet at få lov osv. Og der er også et eller andet med, du startede for en 5-6 år siden med at gå til bridge, var det ikke sådan? Ja. Hvordan kom det så egentlig?
1: Jamen, jeg har en kammerat, ja, som er lige gammel med mig, og vi har altid spillet kort og sådan noget. Så da vi blev pensionister, så foreslog han mig, om ikke vi skulle spille bridge.
0: Ja, hvad sagde du til?
1: Jamen, det sagde jeg, det kunne sgu da være meget sjovt. Ja. Og så meldte vi os til begynderkursus i Vordingborg, og så har vi sådan set spillet siden.
0: Sådan, ja.
1: Og det med mere eller mindre succes.
0: Ja, fordi I jo så fulgtes ad i to i de der 5-6 ja. År, og hvem er egentlig bedste, Jens Eriksen?
1: Ja, det fortalte jeg jo, da vi snakkede sammen inden, så det er ikke mig.
0: Det er en fin måde at sige det, for det er ikke mig i hvert fald. Nå, altså, så ved vi det. Det er jo, men er det så bøvlet? Altså er det så støvlet? For i virkeligheden, som du sagde, så er det jo egentlig vist, ikke?
1: Ja. Altså i bund og grund, men altså skal lære meldingerne, og så lære at spille det rigtigt.
0: Ja.
1: Så det er det. Og altså, vi har sgu klaret os meget godt. Altså, vi har tre rækker i Vordingborg, A, B og C-rækken, og altså, vi har da været op og spille A-rækken.
0: Nå, se nu det. Nå, så rykker man, kan rykke ned så også, altså man kan blive kølet ud af A-rækken igen. Så hvor ligger I henne nu, Jens?
1: Nej, vi ligger i B-rækken i øjeblikket. Nå. Så.
0: Er der udsigt i sol, måne og stjerner til, at I kan komme op i Superligaen igen?
1: Nej, nu holder vi sommerferie, så når nu vi starter her til august, det er så sommerbrit, som vi kalder det. Det er bare sådan for sjov.
0: Nå.
1: Og så starter vi i september igen. Der kører vi så kvalifikation, så...
0: Nå.
1: Og der starter vi med, hvordan vi er rangeret, og så spiller vi en måned sådan, og så...
0: Så bliver det alvor.
1: Jamen, så slutter bedst, de rykker op og ned, og... Ja. Så bliver det taget derfra.
0: Sådan der. Jamen, jeg ønsker jer held og lykke, og om jeg kommer op...
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Nå, Jens Erik, vi skal lige have styr på Middelhavets største ø, den italienske, hvad hedder den?
1: Det må være Sicilien.
0: Ja, derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Så du må frit vælge, Jens Erik. Ja. Du og jeg...
1: Nu har jeg siddet og hørt med hele dagen, og ja. De første 3 stykker, der jeg ville have, dem fik jeg kun 3-4 stykker på. Så nyhederne, dem fik jeg 5 på.
0: Og så får du også...
1: Jeg er blevet så gammel nu, så jeg kan vel klare historisk.
0: Vi får se, hvordan det går, lige efter den her fra ABBA.

0: I det, den hedder den her fra ABBA. Vi er på fem stribe, hvor vi er i Vordingborg, hjemme i haven hos Jens Erik med smuk solsorte sang i baggrunden. Og der, i dag tør jeg godt sige solsort. Jeg tog fejl af en fuglerace her for neden dag. Men vi har lige fået verificeret, at det er en solsort, er det ikke, Jens Erik?
1: Ja, det er kun dem, jeg har i haven. Så.
0: Sådan der. Ja, i øvrigt den mest udbredte med omkring 1,5 million individer her i Danmark. Og det, det ved man, fordi der jo eksisterer noget, der hedder fugletællere.
1: Ja, ja.
0: Nå. Helt historisk, spørgsmål nummer 1. Hvad hedder den tidligere fagforeningsmand, der i 1990 blev Polens præsident?
1: Lech Walesa.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder Bjarne Reuter og Søren Krag Jacobsens film fra 1991 om en gruppe unge modstandsfolk fra en dansk provinsby?
1: Det ved jeg udmærket godt.
0: Det tror jeg godt, du gør, ja. Bjarne Reuter havde skrevet jo, og Søren Krag Jacobsen instruerer filmen fra 91. Gruppe unge modstandsfolk fra en dansk provinsby. Nej.
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder det kristne trossamfund, der kom til Danmark i 1895, og som af mange betragtes som en sekt?
2: Atonti.
1: Jehovas vidner.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem er det, der sidder og snakker i baggrunden? Ja, det var din kone.
1: Tomlever.
0: Ja, det er en tomlever, og jeg vil bare sige, at nogle gange så skal man høre efter, andre gange skal man ikke.
1: Nå.
0: det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Spørgsmål nummer 4. Hvad hed brødrene med blandt andre Harpo og Groucho, der debuterede i 1921 som skuespillere?
1: Max.
0: Spørgsmål nummer 5. I 1992 blev Boutros Ghali generalsekretær i FN. Han var født i Kairo. Hvor ligger det?
1: Egypten.
0: Nå. Skal vi lige holde det op mod facitlisten, det her, Jens Erik?
1: Ja, det er sikkert de så vanlige tre.
0: Nej, lad os nu se. Den tidligere fagforeningsformand, der blev Polens præsident i 1990, Lech Walesa. Fuldstændig rigtigt. Så den her, den kommer til at ærger dig, den her Bjarne Reuter og Søren Krag Jacobsens film. Drengene fra Sankt Petri.
1: For pokker, hvad den?
0: Ja. Nå. Spørgsmål nummer 3. Der fik du lidt hjælp på sidelinjen, som du ikke tog. Og det var godt, fordi Jehovas vidner var det rigtige svar. Ja. Nå, bliver det... nu sender du lige en lille døgn. Nå. Så var der Harpo og Groucho. Ja, det var jo nogle af dem i Marx Brothers. Korrekt, de hed Minnes Boys til at begynde med der i 1921. Og så var der Boutros Ghali, som var født i Kairo, som ligger i Egypten. Det er de flabede fire, Jens Erik, så det går da meget godt.
1: Men ved du hvad? Jeg kommer aldrig nogensinde til at bruge den nøglesnor.
0: Er du sikker på det?
1: Ja.
0: Og hvad med samleveren?
1: Nej, det går hun heller ikke.
0: Nej, og der er ikke nogen...
1: Så jeg vil godt sponsere den til, hvad hedder det, den næste for nul.
0: Ja. Men det bliver så, så skal jeg virkelig lave en sæd, jeg kan få øje på, for det bliver først i næste uge, fordi de næste to dage, når jeg sender for Herning, vil jeg gerne allerede afsløre nu, at dem, der kommer med der og er med fysisk, de får i pose og sæk. Lad mig bare sige det sådan. Alle sammen jo, så må man se, hvordan det går.
1: Havde du bare lavet det, hvor din bor, så havde jeg meldt mig.
0: Jamen, det er der rigtig mange, der skriver det der, men nu vil jeg bare sige, at det er jo en del af DM-ugen,
1: det virker godt.
0: Hvis jeg kunne, så drog jeg rundt som et andet cirkus. Det er jo... Ja. Men jamen tak, Jens Erik, den sender vi videre. Og så tak for snakken, ikke mindst, ikke?
1: Ja, selv tak.
0: Og hilse i baggrunden, min ven.
1: Ja.
0: Det er godt, tak.
1: Hej du.
0: P5 og stribe. Det er onsdag eftermiddag, solen skinner. Det hele er sgu da meget fedt. Også musikken!

For dig korrigerer alting. TV2 i P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt rulletekster, og det skal gå stærkt. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg når. Jo, den her fra Svend Erik i Diana Lund, som skriver om en mand og en dame, der blev enige om lidt hygge i soveværelset, og bagefter så sagde manden, du burde hedde Eva, og så siger hun, hvorfor? Hvor til manden svarer, jo, fordi du er den første. Og, nå, siger kvinden, så skulle du hedde Peugeot. Nå, hvorfor det, spørger manden. Jo, for du er nummer 208. Ah, men altså. Og så er der Søren fra Greve, der skriver, at hvis der er en større flok mennesker samlet, ja, så stiller han sig altid et par meter væk, fordi så er Søren, som han selv skriver, enestående. Og så er der en, der skriver om, at jeg kunne genopføre et romantisk drama fra 1969, når jeg nu kommer til Herning i morgen, nemlig Stine og drengene. Det er fordi Stine på varmen jo er den eneste høne i den hanegård, der kommer til Herning her de næste dage, men jeg glæder mig nu. Tak også til Kasper fra Kirke Såby, Bettina fra Kastrup, Lars fra Skagen, Helle fra Skelskør, Jens Erik fra Vordingborg for at deltage aktivt i dag og dele ud af jeres liv. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og tager jo altså som nævnt på landevejen. Vi ses i Herning. Bed din sidste bøn, Herning. Jeg er på vej. Det bliver

0: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
1: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
0: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Münster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
3: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Og alt imens Dennis nu drager til Herning for at sende fem på stribe de næste par dage derfra, og så bliver jeg her i studie 5. For her står alle pladerne, såvel de nye som de gamle. Og jeg har hørt også Air Condition. Og så vil du jo aldrig høre mig sige, at det er for varmt. Så skal det være meget, meget, meget, meget. Det skal over 50 grader, tror jeg. Elsker varmen. Så derfor så vil der også være masser af sommermusik i Studie 5 i dag. For eksempel som åbningsnummeret her, Don Henley, The Boys of Summer.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og den skulle vist være god nok, sol til alle. I dag og de kommende dage, det var Stig Skovlind, og der er som sagt mere sommermusik i Studie 5 lidt senere. Men lige nu her, lidt over for kassen med nyheder, som jo stadigvæk bliver proppet til. Der er eksempelvis kommet helt nyt udspil fra Malte Eberts.

Sæt det fri er titlen på det helt nye singleudspil fra Malte Ebert. Sebastian har et helt nyt album ude, det hedder Den Omvendte Verden, og titelnummeret har vi jo allerede spillet ganske flittigt her på B5. Men som det er vane og tradition her i Studio 5, så prøver vi lige at lade pick-up'en lande et andet sted, når der nu er kommet et helt album. Det her er Torsen i detaljen.

Du er blot en bitte snot. Det er ikke så særligt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Gartner kun til småt skrot.

Som sagt, Tossen i detaljen, et af numrene fra Sebastians nyeste album, der har titlen Den Omvendte Verden. Jonas Visti er der måske nogen, der kender, hvis man har lyttet med hos mine gode kolleger fra P8 Jazz, hvor han blandt andet har programmet Vistis Vinyler. Han har også et musikalsk projekt, der hedder Vistis Vinyl Collective, og det seneste udspil derfra, der arbejder han sammen med Vinnie Hu, og så er det blevet til Up to You.

0: Schweiz.
1: Vistis Vinyl Collective, eller vinylkollektiv, om du vil, featuring Vinnie Hugo og en ny single fra derfra, der hedder Up To You. Som sagt, et nyt album ude fra Sebastian. Der er også et nyt album ude fra Pil, som jo får den store ære i næste uge at skal åbne orange scene på Roskilde Festivalen. Det nye album fra en har fået titlen Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og det er en god samling af Pils traditionelt meget stærke sange. En af dem hedder Vulkaner.

0: Tingeløn.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeløn. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Efter pil og vulkaner, et af numrene fra hendes helt nye album, så var vi lige for en kort overgang tilbage på sommermusikken. I hvert fald på sporet på sommermusikken, der er nemlig kommet en ny single fra Martin Brygmann, og den hedder På en sommerdag. Og nu skal du få musik, som du kender ganske udmærket, for vi er jo i gang med at løbe igennem en dansk top 20, som den tager sig ud, eller som den tog sig ud for præcis 50 år siden. Og vi er kommet ind i top 10. Vi skal have de fem nederste af dem i dag, og vi starter på 10. pladsen med en her ikke hvem som helst.

Han var i gang med en meget, meget, meget stor del af sin karriere her i 70'erne, hvor han virkelig fik succes, ligesom han havde haft i 50'erne og 60'erne, Cliff Richard. Og Devil Woman her, et af de numre, som han hittede med, den er hentet fra albumet I'm Nearly Famous, som han ligger placeret med her på 10. pladsen. Og det var jo en blanding af både albums og singler der for 50 år siden, så de næste fire numre, vi skal lytte til, det er singler. På 9. pladsen finder vi Eric Carmen og That's Rock'n'Roll. Og det var et nummer, som gik sådan forholdsvis godt for ham visse steder i verden. Specielt her i Danmark. Det er jo faktisk et af de meget få lande, hvor den kom helt til tops. Andre steder, der kom den ind på hitlisterne, men noget længere nede. Hvis man så har den evne til at skrive en sang, som andre også gerne vil have fat i, og den havde Eric Carmen, så kan der komme helt andre boller på suppen. For den her sang, den blev året efter fortolket eller lavet i en coverversion af Sean Cassidy, lillebroren til David Cassidy, og han var et meget stort hit der i 1977, og hans version af That's Rock'n'Roll gik ind på den amerikanske Billboard single hitliste og nåede helt op på en tredje plads. Så der har været nogle gode Kodagrammix-penge til Eric Carmen der. Men her i Danmark, der er det altså Eric Carmens egen version af nummeret, der ligger nummer 9.

Jeg tror roligt, jeg kan sige, at det er det største hit, de nogensinde har haft, Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Det skete altså 1976, men de eksisterer stadigvæk den dag i dag. Howard og David Bellamy. Så meget, så de faktisk er på tur i det amerikanske lige i øjeblikket. Her er vi kommet til plads nummer 7.

Ja, vi er jo i et år, hvor gasolin i den grad indtager hitlisterne. Det gør de også på det her tidspunkt, i det her tilfælde med singleudgaven Hvad gør vi nu, lille du, altså på plads nummer 7. På 6. pladsen, der stopper vi turen op ad listen i dag, der finder vi den single, som ABBA har ude på det tidspunkt, og det er den, der hedder Fernando.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Efter ABBA og Fernando var det ugens album på B5, som jo i denne uge er Paul McCartneys seneste, det der hedder The Boys of Dungeon Lane. Vi lyttede til nummeret Come Inside, og så var det tilbage til sommermusikken, Emma Sehested Høgh og hendes helt nye single, der hedder Badebro. Og frem til Radioavisen kl. 15, mere sommermusik fra Lars DK, endnu en sommer.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere og bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Velkommen til P5.

0: Sommermusikken har ramt Studie 5 denne onsdag. Fordi det er der virkelig sommer, som rent vejrmæssigt udenfor lige i øjeblikket. Og rigtig mange står jo med kikkerten klart rettet mod ferien. Måske begynder den allerede sommerferien allerede på fredag. Måske om en uges tid. Det er jo sådan lidt forskelligt fra sted til sted. Her var det i hvert fald Chris Rea, som var taget en tur på stranden. Det er rart sted at være i dag, når det er 28 grader. Det var On The Beach.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Flake her sammen med Mercedes The Virus. Og Waited All Summer. Der er en fødselsdag, som jeg synes, vi skal markere i Studie 5 i dag. Det er en halvrund af slagsen. Kurt Smith, den ene halvdel af Tears for Fears, fylder nemlig 65 år i dag.

Fantastiske advice for the young at heart, for Tears for Fears, i anledning af, at Kurt Smith fra bandet fylder 65 år i dag. Her kl. 12 meter, der slog de dørene op til årets udgave af Copenhagen, der foregår på Refshaleøen i København, den store tung rock festival. Og hvis du gerne vil varmes rigtig godt op til den, eller i øvrigt følge meget med i sådan rent radiomæssigt, hvad der sker på den festival, så henviser jeg til mine gode og dygtige kolleger på P6, som mandsopdækker Copenhagen her de kommende dage. Så det bliver ikke så meget, jeg kommer til at spille derfra, men en enkelt kunstner, som er et af hovednavnene, og som allerede er på scenen i aften på den store Helvetii-scene, ham skal vi lige have med. Det er nemlig Alice Cooper.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Først var det Junge Løber, som deres sommersingle i år, der hedder Evig Sommer, og så var det Starlingville, som i 2022 udsendte den her, der hedder Good Summer. Og er der en herre, der er god til at lave musik, der kan skabe billeder af, at man sådan sidst på eftermiddagen, lige inden solen går ned, slendrer i vandkanten et eller andet eksotisk sted, i badebukser og løst hængende t-shirt, solbriller og måske også en solhat, så er det Michael Franks. Frem til de regionale nyheder, Now That The Summer's Here.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Naboerne er chokeret over dødsulykken i Skjoldhøjparken i Tilst. En 64-årig kvinde blev dræbt i aftes, da en bil med fire unge ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. Marius Graver Nørbjerg. Gravers Nørbjerg Jørgensen bor i nabohuset, og han hørte ulykken ske ved middagstid.
2: Og jeg lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går jeg udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde 3-4 personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
1: Marius Gravers Nørbjerg Jørgensen, det gik hurtigt op for ham, at det var en alvorlig ulykke.
2: Og så er jeg bare helt chokeret.

0: jeg synes, det, ja, det er jo først og fremmest så er det synd for familien, der bor derinde. Men så synes jeg også bare, det er dumt, at dem, der har gjort det.
1: Jan Andersen, der bor i kvarteret, hørte godt udrykningerne i aftes, men det var først, da han vågnede op til overskrifterne, at det gik op for ham, hvor alvorlig en ulykke det var, der var sket i nabolaget.
2: Ja, det var da noget forfærdeligt noget, det der var sket. Og så er det tændt for fjernsyn. Så ser jeg så billeder herfra. Det er jo forfærdeligt. Det er jo uhyggeligt, det her.
1: De fire personer i bilen er anholdt, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu efterforske forløbet, som det altid sker, hvis nogen dør under en politiindsats. Det koster samfundet dyrt, når diabetespatienter skal amputeres, og desværre er dødeligheden også høj. Hver tredje amputerede patient dør inden for 3 måneder, det viser et nyt studie, der er lavet af Steno Diabetes Center Aarhus. Det er sundhedsøkonom Eskil Clausen Fredslund, der har undersøgt danske registerdata. Jeg blev overrasket, da jeg fandt svaret, for amputationerne viste sig at være dyrere, end jeg umiddelbart havde forventet, siger Eskil Clausen Fredslund i en pressemeddelelse. Selve amputationen koster samfundet mere end 600.000 kroner, men hvis patienten er i den arbejdsduelige alder af de tabte skatteindtægter i snit på godt 400.000, altså alt i alt over 1 million kroner. Åbne døre og vinduer giver indbrudstyve gode arbejdsbetingelser for øjeblikket, derfor opfordrer Sydøstjyllands Politi til at være ekstra opmærksom her i sommervarmen. På det seneste har Sydøstjyllands Politi registreret flere sager, hvor indbrudstyve er kommet ind i boliger gennem åbne vinduer og ulåste døre, og politiet opfordrer særligt til at være opmærksomme i aftentimerne og om natten. Vi ser desværre eksempler på, at gerningspersoner udnytter, at folk sover med åbne vinduer eller har terrassedøren stående åben for at få det gennemtræk, det siger politiinspektør Michael Weiss i en pressemeddelelse. Tørt med nogen eller en del sol, og i perioder kan det blive lidt mere skyet. Temperatur op mellem 23 og 28 grader.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

tog hul på den sidste lille del af Studie 5 i dag, og det gjorde vi med Bobby Goldsboro og Summer the First Time, fordi vi bliver for en stor del vedkommende frem til kl. 16 i sommermusikken. Men der er også lige et par andre ting, vi skal omkring, eksempelvis ugens album i Studie 5. Det er jo et album, som har 50 års jubilæum, og i den her uge, der er det syvende album i rækken for James Taylor, det der hedder In the Pocket. Det var jo det sidste album, han lavede for det pladeselskab, som han var slået igennem hos, og skiftede efter det her til et andet selskab. Det er samtidig omgivet med en del dramatik, når kunstnerne gør det, men det her, det foregik, i hvert fald så vidt jeg kan erfare, i forholdsvis fred og ro. Og han havde jo skrevet masser af sange til sit repertoire, James Taylor, som andre havde taget sig af og lavet coverversioner af med stort held, så der var mange, der gerne ville hjælpe til, da det her album det skulle laves. Altså, det er optaget i The Burbank Studios, og det er Ross Titelman og Lenny Veronca, der er producer, og så tror jeg godt, vi kan slå fast, at så er det i rigtig gode hænder. Og så var de ellers til at hjælpe Bonnie Raitt, Graham Nash, David Crosby, Valerie Carter, Art Garfunkel, hustru Carly Simon, i hvert fald hustru på det tidspunkt, og Stevie Wonder, og dygtige blæser som saxofonisterne Michael Brecker og Ernie Watts. Og der var Jim Keltner med på trommer, det samme var Ross Kunkel, Leland Sklar spillede bass, og Danny Kortsmar var med på guitar. Udover det guitar, som James Taylor jo selv spiller, det er ikke så tit, at man nævner det, når vi er omkring James Taylor. Det er jo mest sangskrivningen og teksterne og stemningen og så videre. Men James Taylor er fabelagtigt dygtig til at spille akustisk guitar. Han er noget af de aller dygtigste overhovedet, jeg nogensinde har stødt på. Og vi har faktisk lidt det samme herhjemme i Danmark med Sebastian. Vi taler jo mest om sangene og alle de der store ting, han har lavet gennem tiderne. Men Sebastian er rasende dygtig til at spille på akustisk guitar. Prøv lige at bemærke det næste gang, hvis du er ude og høre ham. Vi skal have et nummer fra James Taylors In The Pocket album, og det er sådan et nummer, der kendetegner den her cool stemning, der er over tingene på meget af pladen, og det kan man jo gøre, når man har så dygtige musikere med. Den hedder Slow Burning Love.

Efter James Taylor og Slow Burning Love, så var det dagens Sanne Natten går til ro, en genindspilling af et nummer, som hun første omgang udgav på albumet Unico og genindspillede på Hjem 2014-albumet.

Den passer jo sådan set meget godt på Studie 5, så mange tilbagelytte på 1976. Søren Seppers That Summer of 76.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

To gange Sinatra. Først Frank med Summer Wind. Og så Nancy her i selskab med Lee Hazelwood og Summer Wine. Her på B5 er Gitte Førby klar til at give dig dagen af din efter radioavisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag og aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og frem til radioavisen kl. 16, så meget som vi nu kan nå, for Richard Marx og den, der hedder Endless Summer Nights.

0: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen. Så meget, at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader. Så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI, Rasmus Stolze Hansen, siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
1: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
0: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
2: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have ladet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
3: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
0: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
4: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
5: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
4: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så rent til, at vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
0: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
6: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra, at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
0: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og da det var Candy Staten og Young Hearts Run Free. God eftermiddag, så er der gang i den sene eftermiddagsudsendelse her på P5. Velkommen til masser af musik og til stort og småt fra dagen. Ja, den er ikke ved at være gået endnu, men vi er derhen, og klokken er jo 4:10. Det har været en dag med masser af sol og varme i hele landet. Det er lige værd til en tur på havnen, tænker jeg, hvor det måske lufter lidt mere. Reporter Magnus Armstrup, du er jo faktisk taget på havnen i Aarhus. Forklar lige os alle sammen, hvorfor du er på havnen.
2: Jamen, jeg er taget herned på havnen, fordi der simpelthen bliver afholdt The Tall Ships Race. Det har 70 års jubilæum i år, og det starter simpelthen fra Aarhus af i år, og det er jo kæmpestort.
1: Ja, hvad ser du, når du kigger der omkring?
2: Jamen, jeg ser et hav af mennesker, og altså også et hav fyldt med en masse sejlskibe. Der er simpelthen så mange store, flotte sejlskibe, som navnet Tall Ships Race nok også antyder. Og jeg er jo faktisk bevæget mig op på et norsk sejlskib, Sørlandet, lige nu, som er det her 64 meter lange sejlskib, og 34 meter højt af den højeste mast.
1: Det er den, du skal op i, eller hvad?
2: Ja, det tænkte jeg. Jeg stod lige og overvejede om, hvordan udsigten deroppe fra må være. Ja. Men ud over en masse skibe, så er der også en kæmpestor scene, hvor der bliver afholdt en masse koncerter de næste par dage. Der er et rigtig, rigtig stort, flot, rundt pariserhjul.
1: Ja.
2: Det tror jeg heller ikke, jeg skal op i, men det ser også rigtig flot ud hernede fra. Og jeg tror også, der er en god udsigt deroppe.
1: Det lyder som om, der er masser at kigge på havnen i Aarhus. Magnus, vi vender tilbage til dig lidt senere, fordi jeg ved, at du også er på jagt efter det gode skib, skoleskibet Georg Stage, og så skal vi høre, hvad historien egentlig er bag det skib. Det bliver også en eftermiddag, hvor vi skal møde sanger Emma Sehested Høgh. Hun er gæst i podcasten 10:30. Hun er vild med Grete Ingemann, og hun forklarer, hvorfor lidt senere. Så hjertelig velkommen til eftermiddagens Dagen er din. Og så er der sommermusik her fra Knacks. Her kommer Summer of Love.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ja, så fik vi knaks her med alle vennerne Summer of Love, og så vender vi tilbage til Aarhus Havn og reporter Magnus Amstrup lidt senere i dagens udsendelse. Han er jo til Tall Ship Race, og jeg tænker, at det lød som om, at Magnus han godt kunne ramme et par højdepunkter dernede, dels ved de der meget, meget, meget høje master, hvis man tør at kravle op i dem, eller Pariserhjulet, det vender vi lige tilbage til. Men højdepunkter, det er jo også det, det handler om her i dagen af din, og jeg vil jo virkelig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du oplevet af skønne ting i dag? Havde du en god Sankt Hans aften i aftes? Eller er der noget, du glæder dig til, skal ske her i aften? SMS'erne er som altid velkomne her til dagen af din. Du skriver P5, laver et mellemrum, skriver et par sætninger om det, du vil fortælle om, og så ellers sender det hele afsted til 12.12. Alberte er på vej her med et nummer, der hedder I tidernes morgen.

0: Alberte, var det her i tidernes morgen, dagens højdepunkt, eller noget, du glæder dig til, skal ske i aften, ind i det hele, men i en sms, send det hele til 12.12. Start endelig med P5 og et mellemrum. Det har Maj-Britt gjort. Hun skriver, mit højdepunkt det er, at jeg er blevet færdig med at slå græs i dag for første gang i år. Det var blevet 30 cm højt, og det var også for højt, men der var sket en masse, skriver Maj-Britt, og ja, så var det altså først nu, hun fik slået græsset, og hun synes, at det var noget af en energibooster, for det gjorde det, det kan jeg godt forstå, Maj-Britt, og tusind tak for din besked. Og ja, slå græs en dag som i dag, det er jo altså en varm dag. Nyhedssiderne, de buner jo med historien om, at ekstremt varmt vejr er på vej til Danmark de kommende dage. Det bliver meget varmt. Nogle steder over 35 grader, siger DMI, og så er det så varmt, at der faktisk at tale om det her farlige vejr. Så hvis du ikke allerede nu har været i gang med at planlægge, hvor du skal være de kommende dage, og hvordan du vil takle den her varme, så kan det godt være, at du skal i gang nu. Det er jo ikke bare her, det bliver varmt, men resten af Europa, der er der faktisk allerede voldsomt varmt. Og hvis man er på vej sydpå på ferie, så skal man altså lige tænke sig godt om. Det siger i hvert fald tv-læge i DR, Peter Kvartrup Geisling.
1: Man skal i hvert fald lytte til de der lokale råd, de kommer med. Altså det, som lokalbefolkningen gør, der skal man gøre det samme. Selvom man kommer til et nyt sted og er interesseret i alt det, der foregår, så det der med at ikke at være ude, i, mens det er aller værst. Ikke? Og der er det jo især solstik og hedeslag, vi taler om. Solstik, det er, når du får for meget sol ned på kraniet. Det er lokalt i hjernen og i kraniet. Ikke? Mens hedeslag, det er den der generelle overophedning af hele kroppen, der er langt farligere, altså med svimmelhed, med opkastning. Måske bliver man forvirret osv. Den er mega farlig.
0: Og det, man skal gøre, når man tager sydpå, det er faktisk lidt af det samme, man skal gøre de kommende dage her i Danmark, siger Peter Kvartrup Geisling.
1: Det er næsten det samme. Altså man kan sige, det der at være opmærksom på spædbørn og være opmærksom på mennesker, der har kroniske sygdomme og så ældre mennesker, det er det vigtige. Det der med at se på urinen, hvor koncentreret er urinen. Fordi hvis ens tørstregulation ikke er god længere, hvis den er for mørkegul, så er det fordi, man trænger til noget at drikke. Og så bare et lille godt råd, jeg nogle gange selv bruger. Jeg kan godt finde på at tage min hovedpude og lægge i fryseren. Læg hovedpuden i fryseren, eller i hvert fald betrækket i fryseren en times tid. På med det der betræk, så er det meget lettere at falde i søvn, okay. Sådan en kold hovedpude.
0: Ja, hold da op. Gode råd her fra Peter Kvartrup Geisling. Det der med at lægge hovedpuden i fryseren, det har jeg faktisk aldrig nogensinde tænkt på. Men det kan godt være, det er en meget god idé, når man skal have lidt kulde til hjernecellerne. Så ja, en kølig pude. Man kan også gøre sådan noget med, at man ligger med et lag, og det gør man lige lidt vådt. Det kan bare blive meget koldt i løbet af natten, hvis det bliver alt for vådt, sådan et lag der. Men altså, man skal lige tænke sig om de kommende dage her, fordi det bliver varmt i Danmark. Måske en tur i parken kunne være godt. Rosted og Kreutzfeldt kommer her med Sad i parken.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, før en af bilerne endte med at køre ind i et hus i Skjoldhøjparken og slå en 64-årig kvindelig beboer ihjel. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport, at de havde fået flere anmeldelser om den farlige kørsel ved indkøbscentret. I den forbindelse ønskede politiet at bringe et konkret køretøj til standsning, hvorefter køretøjet blev kortvarigt eftersat, skriver politiet. Generelt har politipatruljer regler i en udrykningsbekendtgørelse, de skal følge, når de forsøger at stoppe et køretøj. Det forklarer deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Når man eftersætter nogen, så skal man ret hurtigt fortælle det til sin vagtchef, altså kommunikere på radioen og sige, nu eftersætter vi et køretøj OK, og så er vagtchefen involveret og informeret omkring, hvad der foregår.
1: Det betyder altså, at vagtchefen kan følge med i udrykningen.
2: Han får for eksempel løbende meldinger fra betjentene i patruljevognen om, hvor hurtigt man kører, hvilke færdselslovsoverskridelser der sker, altså hvis bilen kører over for rødt lys, eller kører for hurtigt, eller er ved for eksempel at torpedere nogen. Alle de løbende meldinger, de skal tilgå vagtchefen. Også fordi, så har vagtchefen nemlig den mulighed at kunne sige til betjentene ude i patruljevognen, nu skal I afstå fra den her eftersættelse, nu bliver det for farligt.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu efterforske forløbet. Der er for mange dumdristige unge, der svømmer de omkring

0: 300 meter fra bybadet i Skanderborg Sø ud til den lille Sankt Thomas Ø. Det mener Henrik Harkes, der har delt sin bekymring som nabo og far på Facebook-gruppen Alt om Skanderborg, og der er kommet mange positive reaktioner. For Skanderborg Sø kan drille, siger han.
1: Det er jo min subjektive holdning, at nogle af de unge, primært gutter, som tager turen, de har simpelthen ikke erfaring med strømforhold og vind, som kan gøre sig gældende.
0: Henrik Harkes har selv måttet hjælpe unge mænd i knibe.
1: Det var helt tilfældigt, at jeg var ude i haven og kunne høre et par gutter. Jeg så faktisk godt, de svømmede over til øen. Og så var de der et par minutter, og så begyndte de jo så at kalde på hjælp. Og jeg går ned til søen og kalder tilbage, om det var pjat. Men det gav de udtryk for, at det ikke var. Og så tog jeg min båd og sejlede over til dem og samlede dem op, og så sejlede jeg dem tilbage til bybadet.
0: Henrik Harkes opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om risikoen ved Skanderborg Sø. Tørt med nogen eller en del sol i perioder kan det blive mere skyet. Temperaturen er op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske endda 30 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var Christopher Cross og All Right. Klokken er passeret 16:30, og højdepunkterne, de triller stille og roligt ind i sms-boksen. Der kom en hilsen fra Michael. Han skriver, jeg har faktisk to højdepunkter. Nummer et, jeg skal have årets første hjemmelavede ymerkoldskål, baseret på ymer, sødmælk, sukker og en helvedes masse vaniljesukker, og dertil tvebakker, og ikke de der tørre kammerjunkere. Så det skal jeg have, når jeg skal have aftensmad på jobbet her i dag. Og så nummer to, jeg har købt billetter til Bridge Walking på lørdag kl. 13:20. Og desværre så bliver det jo stejende hit. Og det er så Michael fra Korsør, der sender hilsner. Og tak for det, Michael. Det er vist godt, at du skal op i de højere luftlag. Det kan være, det er lidt køligere der øverst oppe på den gamle Lillebæltsbro til Bridge Walking. Der er også kommet en besked her fra Maria. Hun skrev, jeg skal ud og sejle i det skønne vejr med Danmarks smukkeste tremastede skonnert Northern Grace, som tilbyder dagsbilletter under Tall Ship Race. Det er ellers kun private selskaber, der får lov at komme ombord, men der er vist stadig billetter til sejlads med G-Day i aften kl. 19:30. Og så er der en masse smileys og så ønsker om god aften fra Maria. Det er muligvis noget for reporter Magnus Amstrup, det der med DJ om bor på Northern Grace. Vi vender tilbage til Magnus lige om et øjeblik, fordi han er jo altså på havnen i Aarhus. Vi skal høre, hvad han oplever der.

0: Iran, det var det her, I Wanna Wake Up With You. Og så skal vi på Aarhus Havn, hvor der er The Tall Ship Races. Det starter i dag. Jeg formoder, at der er liv på kajen og master i luften og masser af maritime historier at dykke ned i. Og reporter Magnus Armstrong, han er jo med på en linje fra havnen her til dagen af din. Og Magnus, jeg ved, du har fundet et skib, som mange kender navnet på, altså Georg Stage, men hvordan ser det egentlig ud?
1: Jamen, det står, eller ligger simpelthen så flot i vandet med sine tre store master. Jeg står lige nu foran et dannebrog, som svajer så fint i vinden på bagenden af skibet, som jo ellers har sådan en rigtig flot sort bund, og så sådan en rigtig lækker gul farve, som går igen både ved masterne og ved nogle af redningsbådene, og så ellers dufter der lidt af hav, og lidt benzin simpelthen. Jeg har også fundet to tidligere elever på skoleskibet Georg Stage. Det er Lukas og Agnete. Hej med jer.
2: Hej.
1: Jeg vil lige høre jer, hvordan ser en sådan helt normal hverdag ud på skoleskibet Georg Stage?
3: En helt normal hverdag. Jeg starter med, at vi står op 6:30. Der bliver vi puret. Og så hvis vi er ude på søen, der har vi jo skiftende vagter. Så vi er jo tre skifter ombord. Første, andet og tredje skifte. Hvor vi så har vores nattevagt i 4 timer. Så bliver vi vækket der om morgenen, og så står den egentlig på undervisning eller på vagt på dæk.
1: Og hvordan fungerer den hverdag? Altså, er der nogen, der bestemmer I selv, hvad gør man, når man er på skibet?
2: Jamen, man har hvert skifte har ligesom en kvartermester. Så første skifte har første kvartermester, andet skifte anden kvartermester, tredje skifte tredje kvartermester. Så når man er på vagt, for eksempel, så har man sin kvartermester med. Når vi sejler, så har man også en styrmand, som ligesom styrer skibet. Og så alt afhængig af, om det er nat eller dag. Så hvis det er dag, så er der også andet liv på dækket. Der er også andre elever, der render rundt. Men hvis det er om natten, så er det ligesom sit skifte. De 20 mennesker, sin kvartermester og sin styrmand, som ligesom styreslagets gang. Det er også, altså det er besætningen, der ligesom det underviser og ja, giver kommandoer og fortæller, hvordan tingene skal gøres og hvornår og så videre.
1: Og netop det her med altså undervisningen og praktiske opgaver, hvordan er fordelingen der? Altså hvor meget undervisning er der i forhold til praktiske opgaver?
3: Altså de praktiske opgaver er en af de her 4 timer, hvor vi er på vagt på dækket. Både om dagen, hvor vi har praktisk sømandskab, hvor vi lærer gammelt sejlerhåndværk, såsom forskellige sydtaklinger i tovværk. Og den teoretiske undervisning er så om læ, altså under dæk, hvor vi så har undervisning i skibsteknik eller motorlærer, som så er de resterende timer ud over de her 4 timer.
1: Og hvad har I fået ud af at være med på skoleskibet Georg Stage?
2: Jamen, fået mega meget ud af det, både personligt og sådan føler, at man bliver dygtig til noget. Og man lærer jo bare sindssygt meget, både om sig selv og sådan om håndværk. Eller sådan det der med at få sådan et gammelt skib til at sejle og være med til det. Og så er det der med, at man bor så tæt sammen med 62 andre unge. Man lærer bare virkelig meget om sig selv og finder ud af, hvad man synes er vigtigt. Ja.
1: Og nu, du siger det her med, at man sover tæt sammen og går op og ned af hinanden. Er det ikke også lidt hårdt? Altså, er der ikke også nogle ret svære og hårde ting ved netop at være på sådan et her skib?
3: Jo, altså man er jo forskellig fra person til person. Nogle er bedre til det her med at være sammen med folk i så lang tid ad gangen, uden at have noget som personal space end andre. Hvor nogen de bliver sådan helt hype og render rundt og trives mere godt i det, hvor andre kommer til at lukke sig lidt ind i sig selv. Og så er det der, hvor det er vigtigt at være ops på hinanden og give et klap på skulderen og tage en ekstra tørn, hvis der er nogen, der har behov for det.
1: Og der er ikke nogen af jer, der bliver søsyge eller noget?
2: Jo, jeg blev ret hårdt ramt. Blev ret søsyg også, men der er folk bare mega gode til at hjælpe. Så hvis man overbrækker sig ude i randestenen, som det hedder, så er folk rigtig gode til lige at fylde en spand med vand og komme og at rydde op efter en. Ja, så jeg var ret hårdt ramt, men det er ligesom ikke den oplevelse, der sidder i en, når man er færdig. Det er kun de gode oplevelser, der sidder i en. Ja.
1: Og det er sådan lyder det altså fra de to fremtidige, ja. Kan jeg vel godt sige, kaptajner måske.
3: Den tager vi til den tid.
1: Den tager vi til den tid, siger Lukas. Jeg har simpelthen... jeg skal simpelthen en tur op på skibet nu, Gitte.
0: Ja, det skal
1: så,
0: du
1: kan
0: da.
1: Være, du kan,
0: og jeg tænkte også på det der lige noget, altså, ja, det der med hængekøjer side om side og lidt søsyg og sådan. Magnus, det kunne godt være noget for dig.
1: Ja, det kunne... Altså, ved du hvad, jeg skal jo ikke kunne afskrive det, for jeg har ikke prøvet det, men det lyder umiddelbart sindssygt hyggeligt.
0: Tak til jer fra havnen i Aarhus. Og så er det her Johnny Cash, Fools and Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Fools

Johnny Cash var det her, Folsom Prison Blues. Så skal vi have et par højdepunkter, der er kommet ind i sms'en, sendt til 1212, og de starter med et P5 og et mellemrum. Ja, det er Lisbeth, hun skriver, dagens højdepunkt, det var i formiddags, hvor jeg fik foretaget en hjertescanning og fik oplyst, at jeg er for rask til at få pacemaker, selvom jeg er opereret for hjertesvigt. Træning hver dag har nu lønnet sig efter 2,5 år. Jeg elsker mit liv. God sommer, og tak for et dejligt program. Og det er Lisbeth i Ørslev ved Vordingborg, der har sendt den her hilsen. Og tusind tak skal du have for den, Lisbeth. Lea, hun skriver, mit højdepunkt for i dag, det er, at jeg skal ind og se teater med mine gymnasieveninder. Vi skal se Snedronningen på Moesgaard. Og Moesgaard, det er et museum, der ligger ved Aarhus, ja, hvor den her Snedronning bliver opført lige i øjeblikket. Det må være ret nok på en meget, meget varm dag med lidt Snedronning, Lea. Rigtig god fornøjelse til dig. Og så er der Nikolas, han skriver sådan her. Sankt Hans aften, der oplevede jeg, at en stor ung mand ville stjæle øl og sodavand i en 365 selvbetjeningskasse. Men han blev jaget på flugt af en lille ung kassemedarbejder, total girl power. Og hun fik selvfølgelig super meget ros af os to kunder, der stod i kø ved den almindelige kasse. Det var, ja, en fed oplevelse. Venlig hilsen til alle lytterne fra Nikolas Stabino fra Næstved. Tusind tak for din hilsen, Nikolas. Ja, det var godt, hun fik jævet ham der. Tyvknækken vægt. Ja, højdepunkter er skadet til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Og så er det Taylor Swift. I knew it, I knew it.

0: sangbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

The Common Linnets Calm After the Storm. Lange flyrejser belaster klimaet, så de bør være dyrere, siger Klimarådet. Det foreslår derfor nye afgifter og siger, at indtægterne fra dem kunne bruges på at udvikle mere klimavenligt flybrændstof. Maria Doen er klar med 17 Radioavisen lige om lidt, blandt andet med den her historie, og det er efter Rasmus Walter her med Endeløst.

0: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
1: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
2: Nu nævnte du selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandør virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
1: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
2: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
0: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
3: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
0: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
4: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
5: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
4: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke hver anden år, og så er det måske blevet tredje år i stedet for.
0: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lenegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samir Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på Sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
6: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
0: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Dire Straits, nummeret Lady Rider. Og klokken er næsten 10 minutter over 5. Det er juni måned. Det er dejligt varmt udenfor. Og jeg sender direkte radio her fra studiet helt ind til klokken 18. Og I er gode til, flittige til at sende sms'er til 1212, som fortæller lidt om, hvordan verden ser ud ude hos jer, hvad der har været dagens højdepunkt, hvad I sådan går og glæder jer til skal ske senere. For eksempel er der kommet en besked fra Per her. Han skriver, hej og god eftermiddag. Jeg har 2 fridage fra arbejdet som social- og sundhedsassistent på et plejehjem i Præstø, så nu er der sat kylling på grillspydet, og den kører stille og roligt rundt, og så skal jeg have salat fra haven med mere, og et og så står der en glad rosévin. Jeg tror, der skal stå et glas rosévin. Og så skriver Per, det er da livet. Og god eftermiddag og god aften til alle. Og det er Per i Kettinge på Lolland, der skriver sådan her. Og tusind tak for det, Per. Det lyder som om, at det går godt i Kettinge. Så skriver Maj-Britt, Geostage er så smukt et skib. I 2019, der så jeg det lægge til på Christiansø. Jeg synes, det var en dejlig oplevelse, og det er jo fordi, at i sidste time, der var vi på besøg ved Geostage, som er en af de mange træskibe, der ligger til i Aarhus Havn i de her dage, fordi der er Tall Ship Race, som starter der. Så skriver Søs, dagens højdepunkt er, at jeg fik en akut tid til reumatolog i morgen, og så skal jeg have en blokade i venstre knæ, og så håber jeg, at jeg kommer til at kunne gå normalt igen. Tak for et godt program, skriver Søs, og velbekomme, Søs. Held og lykke med blokaden der. Som sagt, højdepunkter, og også din dags højdepunkt, eller hvad du går og glæder dig til, afsted med det, i en sms til 1212. P5, et mellemrum, og så din besked, og så ellers velkommen til Dagen er din. Sebastian er det her med Den Omvendte Verden.

den omvendte verden, det her. Det var Sebastian. En af Danmarks andre helt store sangere, det er Emma Sehested Høgh. Hun er aktuel med sin nye sang, der hedder Badebro. Den spiller vi her på kanalen, og i denne uge der er hun gæst i podcasten 10-20-30. Og lige om lidt så fortæller hun om en særlig sang med Grete Ingemann, som hjalp hende igennem både hjertesorg og corona. Det er efter den her sang med The Three Degrees, kommer Woman in Love.

0: I podcasten 10.30, som ligger i DR Lyd, der fortæller et kendt menneske hver uge om den musik, der har præget dem som børn og som unge og som voksne. I denne uge der er det skuespiller og sanger Emma Sehested Høgh, der er gæst hos vært Signe Musmann. Og Signe, hun fortæller her, hvilken historie, som vi får en bid af i dag her i Dagen er din.
1: Her i din ungdomshistorie, der er du i slutningen af 20'erne, og du befinder dig i din lille lejlighed i København.
2: Jeg og min ekskæreste er gået fra hinanden, og så er jeg selvfølgelig i det, der kaldes kærestesorg. Det, der også er sket, er, at corona lander i verden. Og det gør jo, at vi alle sammen bliver isoleret. Og jeg er isoleret på det her tidspunkt i min lille lejlighed på Vesterbro. Og jeg sætter mig i vindueskarmen og kigger ud og græder, selvfølgelig. Som man gør, når man er kærestesorger, og man er alene, og corona er ramt. Og så beslutter jeg mig for at ryge. Simpelthen starte med at ryge. Det er så god idé at starte med det nu. Hvorfor ikke? Nu var jeg kommet mig over alle de der år i folkeskolen og gymnasiet, og folk prøvede at presse ind til det. Det vil jeg ikke gå med på. Nu er jeg selvstændig kvinde. I'm on my own. Nu begynder jeg at ryge. Og jeg begynder også at drikke rigtig meget rødvin. Og pludselig så får jeg en impuls til ligesom at lægge mig ned på gulvet. Og ligesom være en filmscene, sådan en indie-film. Så jeg lægger mig ned. Det er en plade, jeg har købt, der hedder Grete og Jørgen Ingemann. Den sætter jeg på, og jeg ryger, mens jeg ligger ned, og drikker rødvin, mens jeg ligger ned, og så ligger jeg bare og græder, mens jeg hører den her sang, og føler mig på en måde det mest ensomme og det mest lykkelige, jeg nogensinde har været.

0: Okay, jeg kommer altså. Strygerne.
1: Det er jo en film, det her.
0: Det er en film.
1: Ja.
0: Og jeg gik ind i det.
1: Ja.
0: Altså, jeg gik ind i følelsen af, nogle gange føles livet som en film. Og det, så er det som om, så kan man også bedre være i smerten over tingene, synes jeg. Hvis man ligesom går, det ved jeg ikke, om I kender, men nogle gange, så sætter jeg også bare en sørgelig sang på, for lige at komme ind i stemning og for lige grædt det ud.
1: Ja, så kan det lige forstærke. Det er det, musik kan.
0: Det er det.
1: Forstærke følelserne.
0: Og jeg kan også huske, der er også sådan en, altså, hele det her album for mig er også sådan en, det er på en måde en selvstændighedsalbum for mig. Altså, det er sådan et, jeg mærkede for første gang i mit liv. Jeg kan stå alene. Jeg er min egen. Jeg skal ikke tænke på andre. Altså, det skal man altid i livet. Men det er godt en gang imellem, når man er sådan en pliserøv, som jeg er, at huske på, at man også bare skal passe på sig selv. Så det er også sådan en selvstændighedsfølelse. Jeg har det her liv. Det går godt med det. Jeg skal lære at elske at være med mig selv. Og det er ligesom det, Grete og Jørgen gør for mig.
1: Hvad er det så ved nummeret, som du så godt kan lide?
0: Generelt er jeg bare glad for blandingen sørgelig og sexet.
1: Ja.
0: Og jeg tror måske det er ikke alle, der vil synes, det her var et sexet nummer. Jeg synes faktisk, det er ret hot. Men det er også fordi, jeg synes, Jørgen Ingemann spiller ret hot guitar.

0: Og så synes jeg, der er noget... Altså, der er jo noget sindssygt smerte for, altså, i Grete Ingemanns lyd altid. Sådan en sindssyg længsel. Og så, når strygerne kommer ind, derefter andet eller første vers, man er jo bare sådan, altså stryger får altid en til at græde på en eller anden måde. Og så har den det der skift, hvor den pludselig bliver sådan, jeg er ikke så god til at snakke musiksprog, skulle til at sige, den pludselig går i sådan noget. Den går op i det kommer nu. Jeg ved ikke, hvad den her rytme hedder, men du ved, den skifter ligesom rytme og bliver mere sådan dansabel bare for en stund. Man smager lige på, hvordan lykken kunne være, men så går man tilbage til melankolien.
1: Ja.
0: Det kan jeg vildt godt lide.
1: Ja.

Oh yeah. Greta Jørn Ingemann og Emma Sehested Høgh. Du kan finde hele afsnittet her af 10.20.30. Det ligger klar til dig i DR Lyd. Og lad os så høre nye nummer fra Emma Sehested Høgh her. Badebro. Yeah.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: Lige lidt, så kan du følge de regionale nyheder, så er klokken nemlig 17:30, og så skal vi have sidste omgang af det.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En kvinde er blevet overfaldet og stukket med kniv i halsen på Strandvejen i Ebeltoft i eftermiddag. Offeret for knivstikkeriet er blevet kørt på sygehuset og er uden for livsfare, oplyser Østjyllands Politi på Politi Update. Gerningsmanden til overfaldet på kvinden er anholdt, blandt andet med hjælp fra vidner på stedet, oplyser politiet. Østjyllands Politi har været talstærkt til stede på Strandvejen i Ebeltoft, og der er stadig afspærret, fordi politiet fortsat laver undersøgelser på stedet. Vi kommer til at arbejde på stedet en rumtid endnu, lyder det kort før klokken 17. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Skjoldhøjparken i Tilster, der er planlagt en stille markering med 1 minuts stilhed ved huset i aften. Der blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, hvor en bil med 4 unge ombord ramte et parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. Marius Gravers Nørbjerg Jørgensen bor i nabohuset, og da han hørte ulykken sket, var det hurtigt klart, at der var tale om en alvorlig ulykke.
2: Og så er jeg bare helt chokeret, og jeg synes, det, ja, det er jo først og fremmest så er det synd for familien, der bor derinde. Men så synes jeg også bare, det er dumt, at dem, der har gjort det.
1: Jan Andersen, der bor i Skjoldhøjparken, hørte godt udrykningerne i aftes, men det var først, da han vågnede op til overskrifterne i morges, det gik op for ham, hvor alvorlig ulykken, der var sket i nabolaget, var.
3: Ja, det var da noget forfærdeligt noget, det der var sket. Og så er det tændt på fjernsyn. Så ser jeg så vælter herfra, jo. Det er jo forfærdeligt.
1: De fire personer.
3: Det er jo uhyggeligt, det her.
1: Det er det. De fire personer i bilen er anholdt, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu efterforske forløbet. Foreninger må ikke forbyde kønsopdelt svømning, hvor det modsatte køn ikke har adgang til svømmehallen. Det indskærper minister for ligestilling Ane Halsboe-Jørgensen over for kommunerne. Det sker i kølvandet på, at Aarhus Kommune for nylig slog ned på 2 svømmeklubber. De mistede deres adgang til at benytte Aarhus Kommunes svømmehaller, fordi de nægtede mandlige medarbejdere adgang under et tilsyn. Kønsopdelt svømning er i direkte modstrid med danske værdier om, at mænd og kvinder er lige meget værd, kan leve frit og omgås hinanden. Selvfølgelig skal personer af modsat køn også kunne færdes i svømmehallen, det siger Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

0: Den tidligere regering strammede reglerne for kønsopdelt svømning fra årsskiftet. Og så er vi nået til en vejrudsigt. Den byder på en nat, der bliver med klart vejr og temperaturer, der når ned mellem 12 og 17 grader. Svagt jævn vind i nattens løb fra vest og nordvest. I morgen bliver en tør og solrig dag, og det bliver varmt også. Vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Folkeklubben fik vi med fedt røv, og så var det her Anne Linnet og nummeret Aquarium, og så rundede vi 26, og nu gælder det dagens tankevækker, som du måske hørte tidligere i dag i meget mere morgen hos Rasmus, og som man så altid kan genhøre her i Dagen er din om eftermiddagen. Og i dag der kommer de vise ord fra Jesper Winther, der er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Hans tankevækker tager udgangspunkt i Søren Kierkegaard, som vist nok er manden bag de her ord, livet leves forlæns, men forstås baglæns. Jesper Winthers overskrift lyder dog sådan her: se mere fremad end tilbage.

0: Det synes du, Mille. Det er det bare Erik Carmen og Hungry Eyes. Jeg tror altså nok, at vi lige gemmer ham til en anden god gang. Og så finder vi tankevækkeren her.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Se mere fremad end tilbage. Måske har du hørt den her sætning med, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Og det er jo filosofen Søren Kierkegaard, der sagde et eller andet i den stil. Og sætningen opfordrer os jo til at handle i nuet, også selvom vi ikke kender fremtiden. Og vi kan så sidenhen kigge tilbage på vores valg og vurdere, om de gav mening og var gode og meningsfulde valg. Men vi kan også overveje, hvor meget tid vi vil bruge på at reflektere over fortiden og på at se tilbage. Altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at livet leves forlæns. Og selvfølgelig skal vi have en usikkerhed, eller vi kan have en usikkerhed om dagen i morgen. Men det er vel ikke sikkert, at dagen i dag bliver bedre af, at vi bekymrer os om dagen i morgen. Og jeg overvejer, men har altså ikke et endegyldigt svar på, om det har værdi at dvæle ved fortiden, ved det, jeg gjorde i går. Jeg synes helt klart, at du og jeg som mennesker, altså vi er jo historiske, og vi er et produkt af et levet liv, af evolution, og som har betydning for, hvordan vi har det i dag. Men jeg tror også, at det kan være en god idé en gang imellem at slippe fortiden. Og det kan være en opfordring til at give slip på bekymringer og fortrydelser eller gamle vaner, der forhindrer en i at komme videre. Fordi selvfølgelig kan jeg lære noget af mine erfaringer, og der er ingen grund til at begå den samme fejl igen og igen og igen. Men der er heller ingen grund til at slå sig selv i hovedet i dag med de tåbeligheder, som jeg gjorde i går. I kender godt det der, at man får fyldt forkert brændstof på sin bil. Og lige i det øjeblik, man gør det, så ved man med det samme, den er gal. Og så er der jo ingen grund til at repetere hændelsen de kommende dage, uger og måneder og skælde sig selv ud. Jeg skal nok huske det næste gang, at jeg står ved standeren ved tankstationen. Og vel er det skidt for bilen, at jeg kom til at putte forkert brændstof på den. Og ja, det er det helt bestemt. Og så har jeg fået et problem, som skal fikses. Men hvis jeg ærger mig helt vildt over brændstofuheldet, ja, så er jeg jo to problemer. Og hvis min bedre halvdel brokker sig op over det, så er vi oppe på tre problemer. Så det kan ikke betale sig at ærge sig over dagen i går, når der viser sig en ny mulighed i dag. God dag til jer.

Så fik vi Ed Sheeran og Perfect, og jeg har kigget sms-boksen igen. Vi skal lige have fat i en hilsen her fra Hans fra Lolland. Han skriver, at dagens højdepunkt er, at det gik fint med at klippe hæk, lige indtil jeg fik vækket et vipsebo. Så nu er der også krig her på Lolland. Ej, altså, det skal man jo ikke spøge med, de der vipseboer, som man kommer til at save ind i, eller grave ned i, eller hvad man sådan kan gøre. Der er mange af dem, når de bliver sure samtidig. Det, jeg taler af bitter erfaring, vil jeg sige. Så pas på med det der, Hans. Jytte i Høng, hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er, at jeg skal have gode venner til spisning. Og det lyder hyggeligt, Jytte. Tak for den besked. Lisbeth skriver, her var det varmt py, her. Jeg har haft besøg af hjemmehjælperen, og det er godt. Ja, men Lisbeth, vi skal vist vende os til det der med, at det er varmt, i hvert fald de kommende dage. Bjarne, han skal også, hej Gitte, jeg har været i zoologisk have i dag, men det var alt for varmt. Det skal helst ikke være over 20 grader til sådan nogle kunstner. Nej, og det samme kan jeg sige til dig, Bjarne. Ja, vend jer til jer. Det bliver varmt de kommende dage. Tak for jeres sms'er.

fik vi en hyldest til sommeren. Det her, det var Junker med nummeret Fyld mig op med lys. Og der foregår jo altså alt muligt i de her dage, hvor der er lyst i mange, mange timer. For det første så er der VM i bold, hvis man gerne vil se ind og se, fjernsyn. Der er Tall Ship Race i Aarhus, Sankt Hans er lige overstået, og nu er DM-ugen 2026 så også lige gået i gang. Det er Dansk Idrætsforbund, der står for løjerne. Det foregår i Herning og startede i forgårs, så varer til og med weekenden. 135 Danmarksmestre skal der findes i mere end 45 forskellige idrætsgrene. Puha, de får det varmt, alle dem der skal dyste. Gratis adgang for publikum til alle arrangementer. Det er den største sportsbegivenhed i Danmark. Du kan finde hele programmet på hjemmesiden, og ved siden af alt sporten, så er der jo også masser af underholdning. Blandt andet så har DR Lyd sin egen scene, og her kan man være med i alverdens radioudsendelser og podcasts, både som lytter og måske også som deltager. Og det der med at deltage, det er i hvert fald tilfældet med P5's bidrag til løjerne, hvor vi i morgen og på fredag har Dennis på scenen. Han laver P5 på stribe live i Herning, og du kan både høre det der, hvis du er til DM i Herning, så kan du også få dig en snak med Dennis. Du kan måske også få hans autograf, hvis du har lyst til det. Det tænker jeg da. Og så selvfølgelig kan du også lytte med her på P5, og det er som altid fra 12:15 til 14.

Walkers var det her med sha-la-la-la-la. 17-årige, de må køre bil alene mellem klokken 5 om morgenen og klokken 20. Men direktøren for Rådet for Sikker Trafik opfordrer politikerne til at genoverveje den her lov, fordi det viser sig, at den nye mulighed her har ført til flere ulykker med personskade end tidligere. Det er Maria Dohn, der har mere om den her historie, og også andre i Radioavisen, som vi er klar med lige om lidt her på B5. Og efter Radioavisen, så er der meget mere dejlig musik her på kanalen, så bliv endelig hængende. Ha' en rigtig dejlig aften. Og så slutter jeg med et stykke fra ugens album på B5, Paul McCartney og Ringo Starr. Her kommer Home to Us. Tak for i dag.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader. Og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noget klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her kl. 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring kl. 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: It does get very, very hot.
2: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
5: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
0: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vejene af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
6: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
7: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
0: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkeltbillet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil, samlet set, få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Ja, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
0: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
2: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her, og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
3: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
1: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
5: God aften og velkommen på denne her sommeraften. Vi skal være sammen om en lille forpremiere på de tre sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag den 27. juni. Først gælder det en sang med Christian Brøndt, som i år kan fejre 25 års jubilæum. Det var nemlig i 2001, at han udgav sangen Du kan gøre, hvad du vil. Og i den anledning har han udgivet en ny sang, og det er den, vi tester her til Dansktoppen på lørdag. Før vi siger farvel, tusind tak, er titlen. Og det er en tekst, der er en hyldest og tak til et trofast publikum og et ønske om at have en fantastisk aften.

Her Christian Brøns, før vi siger farvel. Og de seneste år, der har Christian turneret både med kunstnerkollektivet, som det kaldes, TIFF og Hitwesten, og i eget navn. Vi tester ham altså på lørdag her i Dansktoppen, hvor vi også får plads til at teste et nyt singleudspil fra Henning Vad, som vi udmærket kender fra de senere års Dansktoppen. Her er det sangen, Når facaden bliver

En af boblerne til Danstoppen på lørdag, det syngende postbud, som han også kaldes, Henning Vad, med sangen Når facaden bliver lagt. Og endelig får vi også plads til at teste Thomas Holm, som vi tidligere har haft med på listen med sangen Træls. Her hedder den Godt tænkt.

0: Jeg sagde altså Thomas Holm, eller det sang han jo rettere, og det var på den, der hedder Godt Tænkt, som vi tester til Danstoppen på lørdag. Lyt med her på P5 fra kl. 12.15 til 14. Her gælder det en genudsendelse af hele Danstoppen fra sidste weekend.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sommeren 2026 er i gang, men her var vi på tur ned ad Mindernes Allé og så tilbage på sommeren 67 i selskab med Bamses venner.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og vi får plads til både det ene og det andet tilbageblik i denne her første time af det ugentlige folkelige musikshow her på kanalen, mens vi i næste time har et fuldt fokus på nutiden, når vi skal have afsløret denne uges top 10 sammen med nogle bobler. Derudover skal vi i denne her time både markere midsommeren og VM i fodbold. Så der er masser af gode ting på dagsordenen, og her er det filmmusik fra 80'erne med Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensens populære komedie fra den tid, Walter og Carlo, her op på fars hat.

0: Op på fars hat. Dansk komedie fra 1985. Det er her, vi følger den flinke Stuart Walter og den rapkæftede hælebar indehaver Carlo. Og de to danner altså et umage par. De er venner, hvor Carlo fører an, og Walter betaler. Det gælder også deres forrygte oplevelser i danskerkolonien på Costa del Sol i Spanien.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og fra filmhistorie skal vi nu atter op i nutiden, for vi skal have en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 13. juni, og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: Og så testede vi Thomas Bumle med Der var en tid. Og selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.
0: Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem.
1: Nummer 9.

0: altid det samme.
1: Herbro Tokkels Dottier, ikke min skyld.
2: Nummer 2.
0: Dansen går på den gamle kro. Vi skal have en sving om vi to. Ud på gulvet, bare slå dig løs.
1: Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro.
2: Nummer 1.
1: Og så var det Peter Vester, der lå nummer 1 her på Dansk Toppen sidste lørdag med denne her forårstur. På den anden side af de regionale nyheder skal vi blandt andet markere midsommeren, men inden vi kommer så langt, så lad os blot konstatere, at det er sommer igen, og det er Kjeld og Hilda, der synger for os.

Ja, en sansemættet hyldest til den lyse danske sommernat. Her leveret af Søsfinger, Danmark nu blunder den lyse nat. Og det er her Dansktoppen, hvor vi i denne her halve time markerer midsommeren. Vi skal også zoome ind på vores retro-hitliste, og vi skal en tur til udlandet, hvor der er seneste nyt fra VM i fodbold. Og derudover skal vi naturligvis også finde vinder i vores konkurrence. Det er efter denne her med Shubidua, hvor du gerne må synge med.

0: starter denne uges vindere.
1: Ja, og efter vi har fået markeret den lyse og dejlige årstid, så finder vi nu tre lyttere, der får tilsendt P5-muleposer. Fælles for lytterne er, at de alle stemte med her i Dansk Toppen på 12-12-sms'en sidste lørdag. Og i denne omgang er det følgende, der vinder. Bent Bruun Sørensen i Harboøre, Sten Sørensen fra Slagelse og Charlotte Nielsen i Randers Sydøst.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og nu skal vi lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det en række højdepunkter fra Dansktoppen lørdag den 24. juni 2006. Her 10. pladsen, Carl Hermans trio, der fremfører Stjernen.

Ja, Carl Hermans trio fra Dansk Toppens 10. plads 24. juni 2006. 9. pladsen er med Erik Thomsen, mens vi her fra 8. pladsen lytter til Annie Fyn på sangen om vor kærlighed.

Anne Fyn har flere forskellige sange med på dansk toppen. Her var hun med fra 8. pladsen for 20 år siden i 2006, og det var på den sang, der har titlen Vor Kærlighed. Vi kan lige nå en af sangene til fra samme dansk toppen, altså fra 24. juni 2006 her, gælder det 7. pladsen Miami og sangen Jeg går og håber.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste fra 7. juni 1996, og i næste uge, ja, så skal vi lytte til en række af de bedst placerede sange fra netop denne her liste.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Ja, det skal handle om VM i fodbold, der især tager sendetiden om natten på både DR1 og TV2-kanalerne for tiden. Og Norge er jo en af de nationer, som vi danskere kan hæppe på. Og vores venner og kolleger på NRK, det norske DR, har fået lavet en hyldesang til Norge i den forbindelse i anledningen af, at landet altså er med til VM. Sangen er indsunget af en række forskellige succesfulde norske musikere, blandt andre Sissel Kyrkjebø og Marcus og Martinus. Sangen handler om nationalt fællesskab, at hele Norge står sammen om landsholdet efter næsten 30 års venten på en ny VM-deltagelse. Så her er Sammen for Norge.

0: Hallo.
1: Ja, og så var det ellers her Johnny Reimer, der afløste vores udlandsafdeling, hvor vi jo altså var til norsk fodboldfest for et øjeblik siden, og altså her afløste 1986-jubilåret i dansk fodbold fra dengang Danmark var med i Mexico for 40 år siden. Denne her sang kunne dermed være blevet genbrugt her i 2026, men sådan gik det altså ikke efter de skuffende danske resultater tidligere på året i nogle afgørende fodboldkampe. Så vi må hæppe på Norge i stedet. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen, og op mod kl. 13, der kan vi nå at lytte til en anden fra dansk toppen, der tidligere har indspillet forskellige fodboldsange. Her skal vi lytte til Nede på fodboldbanen med Flemming Anthony.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Dansktoppen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her i DR. Som altid har du stemmeret og dermed direkte indflydelse på, hvordan vores ugentlige hitliste skal lyde. Og det, som vi altså skal have afsløret i den næste times tid, ja, det er en top 10 over dansksprogede sange. Og på forhånd ved vi, at vi skal gøre plads til minimum en af sidste uges tre boblere. Men om Peter Vest derudover kan fastholde sin første plads fra sidste weekend, og om der eventuelt kommer endnu flere bobler ind på denne uges liste, ja, det er det, vi sammen skal finde ud af. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter. Det eneste, du skal bruge, er din mobiltelefon, for du kan sende din sms-stemmer afsted til nummer 1212. Du kan kun stemme en enkelt gang på hver, og så skal jeg lige huske at tilføje, at hver stemme, du sender afsted, koster 1 krone. Og med alle reglerne på plads, ja, så er vi ellers klar til at få afsløret det hele.
4: Dansktoppen denne uges bobler.
5: Ja, inden vi kommer til selve top 10, så skal vi altså lige have tre nye testsange i spil. Og den første, som jeg her kan præsentere, ja, det er det nye singleudspil fra Rasmus Seebach. En sang, som har titlen Sprækker. Og det er en sang, som er indspillet sammen med bandet Søn, og som handler om at se tilbage på en svær tid med taknemmelighed.
4: Bobleren.

0: giver det mening.
1: Her altså bandet Søn sammen med Rasmus Sebak, og det er på sangen Sprækker. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på den. Så gælder det den, der bobler fra 12. pladsen. Her er der nyt fra en af dansk toppens kendinger, nemlig René Frans, som har udgivet nyt. Her er det Marianne.
2: Bobleren på 12.

0: Marmarian hedder altså den seneste her med René Frans, som har været på Dansktoppen adskillige gange. Vi tester ham i dag og i denne her uge fra 12. pladsen, og hvis du ønsker at stemme på ham i denne her omgang, ja, så skal du derfor skrive DK Top 12 i din sms til nummer 1212. Og så gælder det ellers bobleren fra 11. pladsen, og her der skal vi præsenteres for sønderjyske Rikke Thomsen, som vi udmærket kender her fra P5, og som vi også ved flere forskellige lejligheder har haft på Dansktoppen. Nu tester vi en af sangene fra det seneste album, som hun har udgivet. Her er det den, der hedder Gespenst.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Rikke Thomsen med Gespenst, altså den tredje bobler, som vi præsenterer på denne her lørdag, her fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre boblere.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, vi skal nu til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Vi skal alt i alt have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og de resterende 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. 10. pladsen får tildelt i alt 22 point, og det er en sang, som nu har været med på listen i 6 uger. Det er Søren Okholms fortælling, Lille Stjerne.

0: lys.
1: Denne uges 10. plads lille stjerne, der søges af Søren Okholm, men tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidste lørdag. DK top 10. 22 point til 10. pladsen, mens der er 26 point til 9. pladsen, som vi skal til nu. Og her er der tale om ugens første nyhed. Carina Høgfeldt, som har været med på Dansktoppen adskillige gange før. Her er det med sangen, Vi vil altid være venner.

Vi vil altid være venner. Ligger nummer 9 her på Dansktoppen på denne her lørdag eftermiddag. Sangen fremføres af Carina Høgfeldt, DK Top 9, og den har opnået 26 point, mens der er 29 point til 8. pladsen. Og her gælder det den seneste sang med Viveka og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda, som dermed går et par pladser tilbage i forhold til sidste lørdag.

I 4 uger har Viveca og Henrik med efternavnet Nørrelykke været med på Danstoppen i denne her omgang. Det er med sangen Vi skal sidde på en veranda. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 8 til nummer 1212. Den får altså i denne uge 29 point. 7. pladsen får 35 point, og her gælder det et andet dansk toppar, nemlig Martini og Hjort. Her på Natten er ny.

Sommersangen fra Lotterisholt, denne uge 6. plads, stod af ræset, som i nu 2 uger har været med på Dansk Toppen. Og du skal skrive DK Top 6 til nummer 12-12, hvis denne her lige præcis er din smag. Og den fik altså 41 point, den får 41 point i denne her uge, mens femtepladsen får tildelt 44 point. Og her møder vi Kirsten Siggaard, og det er med den danske version af sangen Sweet Caroline.

ja, i denne uge blev det altså adder til en femte plads for Kirsten Siggaard her på Sweet Caroline. DK Top 5 til nummer 12-12. Og udover at du jo kan stemme med, kære lytter, så har vi jo altså også en fagjury. Det er sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony. Det er P5-medarbejder Magnus Armstrup. Det er P5-lytter Anders Bundgaard. Og det er dansk topekspert Max Rask. Og femtepladsen, den har som sagt fået 44 point, mens fjerdepladsen nu får tildelt 46 point. Og her finder vi Blyfri 95, der står for sangen, Vi er skabt for hinanden.

Fjerdepladsen på Dansktoppen på denne her lørdag. DK Top 4, vi har skabt for hinanden, af titlen her leveret af Blyfri 95, og det blev til 46 point. Og så er der 55 point til tredjepladsen, 66 point til nummer 2, og endelig 71 point til denne uges nummer 1. Her først nummer 3, som er en sang, der har været med på listen i nu 11 uger. Ikke min skyld, der synges af Herborg Tokilsdottir.

Herborg Thorkild Stottier sang fra denne uges tredje plads, Ikke min skyld, DK top 3, og den får altså 55 point. Og så er der som sagt 66 point til anden pladsen. Dansen går på den gamle kro, her med Susanne Dahl.

Susanne Dahl dansede for her på Dansen går på den gamle kro, denne uges nummer 2, DK Top 2. Og så til førstepladsen, hvor vi igen i denne her uge kan sige tillykke til Peter Vest, og det er med sangen Forårstur.

0: Denne uges første plads og med 66 point, Peter Vest og sangen Forårstur. DK top 1 til nummer 12-12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Der var en tid med Thomas Bumle, den fik 4 point, og Du har vundet mit hjerte med Camilla Moberg, den fik et enkelt point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, lad os tage en kort gennemgang af denne uges liste, og du har jo indtil kl. 18 til at stemme på 12.12 sms'en. Denne uges nummer 1, Forårstur med Peter Vest, DK top 1.
1: Ud og

Og så lød altså en kort gennemgang af denne uges Dansk Toppen. Du kan også se listen på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Op mod radioavisen, så kan vi nå denne her Peter Belli-sang, Giv mig en øl. Tak for i dag, og skål! Giv mig en øl.

0: Giv mig en øl til. Her er en 50'er.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrigsk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion. For hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: for Tingeløn.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeløn. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: just to touch you once again.
1: Musik, der holder

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperaturer på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og et lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart er mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: så smuk, som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: På P5 er dagen din.
2: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
1: Dagen er din.
2: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
1: Dagen er din med Gitte Førby.
2: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
1: Live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften. Og tidligere på aftenen, der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttidende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
3: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Også Ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til facilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

var enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ud for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
1: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
2: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
1: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jord fra vest.
0: Velkommen til P4. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.